God eftermiddag og velkommen til Radio Vesterbro. Det er fredag den 15. maj 2026. Du lytter til Elektronisk Hjørne, et program, der indeholder historier, anekdoter og sprød musik inden for det elektroniske musikunivers med din vært Chris, her den næste time på 98,9 FM. Før jeg begynder at fortælle om eftermiddagens musiktema, som er den elektroniske dansemusikgenre Latin House, skal det siges, at historien om Latin House er fra internettets førende online lexikon Wikipedia, som er skrevet af diverse skribenter og noget bidrag eller input for mig, jeg svært Chris. Og som jeg sagde, Latin House er som sagt en subgenre inden for elektronisk dansemusik, og den subgenre House. Og det er en blanding, som sagt, af house, latinamerikansk musik, herunder musik med rødder i Puerto Rico, Cuba, den Dominikanske Republik og Afrika. Og så begynder vi historien. Og så i den anden halvdel af 80'erne skabte nogle af pionerne inden for housemusik med latinamerikanske baggrund denne genre ved at udgive houseplader på spansk. Tidligere eksempler inkluderer den latinamerikanske DJ og producer Jesse Velez' sang Girls Out on the Floor fra 1985, sangen Amor Puerto Ricano, så er det mit dårlige spansk, Arras på pladselskabet, DJ International og Break for Love af den amerikanske housegruppe Razz. Og før jeg går videre med historien, hvis I gerne vil vide, hvad det her nummer er, så er det Louis Vega med Mute Horn, som man hyldest til dengang i begyndelsen af 90'erne, der døde den legendariske jazzspiller, som hedder Miles Davis, legendarisk. Så han døde der i begyndelsen af 90'erne, og så er det jo sådan deres hyldest til ham, fordi at inspirerede dem med hans funky og lidt musik. Og så til videre historien af Latin House. I 1990'erne brød en ny generation af producer og pladselskaber igennem på markedet. Den amerikanske pladselskab Nervous Records udgav Cuero Zaba, som betyder, at jeg vil vide det, af den amerikanske housegruppe, som hedder Latin Kings, og som har produceret den amerikanske producer og DJ Todd Terry, som ja, han er ikke latinamerikansk, men han derimod afroamerikaner, men selvom han er afroamerikaner, så kan han godt producere god musik. Og så har Todd Terry også produceret sangen Everything's Alright. Det er den amerikanske housegruppe, som Arts & Rhythm, der har gjort det. Det var Todd Terry, der er en del af Latin Kings, og ikke Arts & Rhythm. Og så sangen Philip Blunt blev produceret af den amerikanske producer Trinidad. Den amerikanske pladselskab Strictly Rhythm, der er meget kendt og blandt andet, som jeg siger, amerikanske DJ og producer Armin Van Helden, der udgav sin egen EP, der hedder Pirates of Caribbean Volume 3. EP'en er en forkortelse for den engelske udtryk Extended Play, og den var traditionelt betragtet som en mellemting mellem en gramofonplade, CD og en LP-plade, hvor der er typisk 4 eller 5 sange på en EP. Sangen fra pladselskabet Strictly Rhythm inkluderer den argentinske DJ og producer DJ Deros Soup, som betyder op på spansk, den amerikanske housegruppe The Tribes Go Sando, det betyder at nyde, den kolumbianske og amerikanske DJ og producer Eric Morillo og hans sang Azúcar Azul, og Eric Morillo, han er kendt for at stå bag projekter som gruppen også, som hedder Real to Real, som har lavet en sang, der hedder I Like to Move It, som I har sikkert hørt om mange gange, den er spillet på reklamer, tv og bare spørg alle i verden, alle dem, der har respekt for sig selv og kender 90'ernes dansk musik, kender den nummer, den bliver spillet overalt. Og dem, der kommer også i en tegnefilm, der hedder Madagascar, der bliver den også heftigt spillet. Men så tilbage til historien om Latin House, og den amerikanske house-gruppe Rare Arts sang Boricua Posse. Og så Boricua Posse, det betyder slinget for Puerto Rico. House-nummerne Mas Bueno,
undskyld, som betyder pænere. Lars Morris, som betyder kvinder, produceret af DJ-producer og studieingeniør Nordic Koto. Den amerikanske house-gruppe Latin Chaos sang El Bandero, som betyder banditten, eller den bandit, samt Muvete Mama, og bevæg din kropsdel, stan, går jeg for det til, ja, så betyder det på spansk. Og så Sugarcane, det er selvfølgelig sukkerrør, produceret af den produceret af en anden producer, som også er fra Amerika, han hedder Afro Cube. I det samme periode i begyndelsen af 90'erne, 91-92, producerede DJ og producer Pizarro, der stammer fra Chicago, plader som The Five Tones, New Perspective EP, Plastica, Caliente, som betyder varmt, og Paradoname, som betyder tilgiv mig. Andre producer som Ralph Rosero og den anerkendte house DJ producer duo Masters of Work, som er legendarisk, der har lavet nogle fede latin house klassikere, for eksempel Ralphie Rosero's eget produktion Dalomé, som hedder Giv mig, og hans remix af den kubanske sangerinde Albita sang No se parecía a nada, som betyder det intet, det som intet andet, samt sang Soul to Cha-Cha af latinhouse-gruppen Rosabel. På spansk kan ordet chuchacha henvise til forskellige ting, afhængig af konteksten. Det bruges ofte som et dagligdags udtryk for kvindelige kønsorganer i nogle af latinamerikanske lande, men det kan også være et slangudtryk for overraskelse eller irritation, ligesom at sige pokkers eller satan på dansk. De to anerkendte DJ og producer Louis Vega og Kenny Gonzalez, som jeg sagde for, de er Masters of Work, remix af sang Sum Sai Sai, Som Say Hi, af DJ og producer Todd Terry, samt sang Robbie's Rob Barica Anthem af housegruppen CC Music Factory. Og jeg fik ikke sagt det før, men Todd Terry, han er også en anerkendt stor DJ inden for housemusik. Han har lavet utallige house-klassikere. Han har lavet en sang, som jeg elsker overalt, der hedder This Will Be Mine. Han har også lavet en sang med latin house, proto-latin house, som hedder Bingo Bango. Han har også lavet en sang, der hedder Keep On Jumping, der er meget sjælfød. Det er ikke latin house, men det er stadig housemusik. Og housegruppen CC Music Factory, det er igen, det er ligesom, som jeg nævnte før, i forbindelse med, at det er meget anerkendt, og at de havde et meget kendt nummer i begyndelsen af 90'erne, som hedder Everybody Dance Now, dun, dun, dun, dun, som ja, den er meget kendt, det nummer, og det bliver spillet over alt igen, ligesom, som jeg tidligere nævnte, en DJ-producers Eric Morillo sang, I Like to Move It, den var også lige så kendt. Den er også blevet spillet på reklamer, tv og serier og diverse andre steder. Der blev eksperimenteret med andre former for latinamerikanske musik i Latinhouse, som blandt andet den dominikanske gruppe, som hedder Projecto Uno, som betyder den første projekt, der blandede housemusik og musikgenren merengue, der stammer fra øen den Dominikanske Republik, som kan høres på Project Unos plader Todo el Mundo, som betyder alle sammen, og In the House, altså i huset. Deres kvindelige kollega, som er den portorikanske rapper, sangerinde, producer Lisa M., som er kendt for hendes plader som No Derrumbes, Lad være med at vælte dem, Flavor of Latin, som betyder smagen eller latinske. En anden merengue houseplade, der er værd at nævne, er Asi Mamacita, som betyder Hvad så din frækkert eller frække kvinde. Og så Henry Vera, som var på Henry Vera's, som er en anerkendt pladselskab ejer, på hans CD-kompilation af hans pladselskab, som hedder Aqua Boogie. Og hans pladselskab Aqua Boogie, den ligger i en amerikansk storby, som hedder Los Angeles. Og så også for Los Angeles havde produceren DJ Juanito, der udgav Latin Houses, som Amuva a la Cut Golita, altså Laura med halen, Essa Nenda Linda, en smukke pige, den dominikanske Latin House-gruppe Sando og Papo, er kendt for deres plader Sando og Papo og Otra Vez, altså betyder igen.
I midten 90'erne brød den amerikanske pladselskab Cutting igen på den Latin House scene og blev den mest kendte pladselskab inden for denne genre. Den amerikanske DJ Norty Cotto for pladselskabet Cutting blev anset for at være den mest betydningsfulde producer inden for Latin House. Blandt de mange Latin House-fis for DJ Norty Cotto er sangen Las Mujeres, som betyder kvinder, Carnival, Carnival, Dar La Volta, altså at vende rundt. Den amerikanske house-pladselskab Fun City Sang, Par Den Tro, som betyder indendørs, og Bailer, som betyder dansk. Den amerikanske DJ Norty Cotto's sang, som hedder Tumba La Casa, Riv huset ned. Alcen Las Manos, som betyder Ræk hænderne op. Ki Siger El Party, Lad festen fortsætte. Og så var der også den kubanske gruppe Los Compadres sang, som hedder La Rumba, som hedder Festen. Og så DJ Norty Cotto's CD-kombination med også klassikere. Den amerikanske gruppe Folanito og deres LP El Hombres Más Famos de Teller, den mest berømte mand på jorden. En kombination af house og latinamerikansk rytme fra den tid. Den panamanske sanger El General sang Movelo, som betyder Skynd dig, var en anden af datidens sange, der blev remixet af Latin House. DJ-producer Pablo Panaro Ortiz og Eric Borillo og kom blandt andet på en house, Latin House CD-kombination, der hed Latin House Party 2, som var sammenlignet med forskellige anerkendte Latin House-producer som Rafael Torres, Ray Aracabas, Davison Ospina. I dag er der dukket mange andre Latin House kunstnere op, der har skabt mange succesfulde sange inden for den genre, sang remixes. Og så skal vi til eftermiddagens første nummer, og det gør vi så med den aller første Latin House nummer af en fyr, som kalder sig selv Jesse Velez, og hans nummer hedder Girls Out on the Floor. Desværre han tog sit eget liv, før han blev berømt, men hans eftermæle leder videre, og ja, jeg synes, det var en skam, han gjorde det, men det er som ender, hans eftermæle leder videre i den her fedt sang, som hedder Girls Out on the Floor med Jesse Velez.

Sanks samt Muvete Mama, Bevæg din krop stille dame, og Sugarcane, sukkerrør, som produceret af den amerikanske DJ og producer Afrocube. I den samme periode i begyndelsen af 90'erne producerede DJ og producer Pizarro, der stammer fra Chicago, plader som The Five Tones, New Perspective EP, Plastikere, Caliente, som betyder varmt, og Plastikere, ja, det er plastik, og Paradoname, som betyder tilgiv mig. Andre producer som Ralph Rosero og den anerkendte house DJ og producer, som hedder Masters of Work, skabte Latin House klassikere, for eksempel Ralph Rosario's eget produktion Dai Me Lo, som betyder Giv mig på spansk. Hans remix af den kubanske sangerindes Albita sang No se pasar na a nada, der det som intet andet på spansk betyder det, samt sangen Sol Chucha af Latin House gruppen Rosabel. På spansk kan ordet Chucha henvise til forskellige ting afhængigt af konteksten. Det bruges ofte som en dagligdags udtryk for kvindelige kønsorganer i nogle latinamerikanske lande, men det kan også være et slangudtryk for overraskelse eller irritation, ligesom at sige pokkers eller satans på dansk. De to anerkendte DJ's og producer duo, Louis Vega og Kenny Gonzalez, bedre kendt som Masters of Work, som jeg nævnte lige før, en remix af sangen Some Say Hi af DJ og producer Todd Terry, og sangen Robbie's Rob's Boricua Anthem af housegruppen CC Music Factory. Og Boricua Anthem, det var Puerto Ricaner kalder dem selv, Boricaner. Ja, eller deres sprog, deres spansk hedder Boricansk. Og housegruppen CC Music Factory, hvis det navn lyder kendt, så fordi det er det. Det var en, de havde et stort hit, som alle kan huske i begyndelsen af 90'erne. Den blev også spillet overalt i verden, og den blev også den dag i dag spillet ikke kun på radio, men også på tv-serier, og også film og reklamer. Den optrådte også engang i selveste filmen, der hed Guld ad mægtige med Morgan, med skuespiller Morgan Freeman og komikeren Jim Carrey. Der blev eksperimenteret med andre former for latinamerikanske musik i Latin House, som blandt andet den dominikanske gruppe Proyecto Uno, den første projekt, der blandede housemusik, og musikgenren merengue, der stammer fra øen Den Dominikanske Republik, som kan høres på Project Uno's plader Todo el Mundo, Alle Sammen og In the House, i huset. Deres kvindelige kollega, som er den portugisiske rapper, sanger og producer Lisa M., som er kendt for hendes plader Nolo Derumbas, Lad være med at vælte den, og Flavor of Latin, Smagen af latinske. En anden merengue house-plade, der er værd at nævne, er Si Mamacita, som betyder Hvad så din frække fjende for spansk, af Henry Rivera's på hans pladselskabsejer Henry Rivera på hans pladselskab, som hedder Aqua Boogie, og også på hans CD-kompilation for hans eget pladselskab, som hedder Los Angeles Aqua Boogie. Og så en anden DJ-producer, der stammer fra Los Angeles, der hedder DJ Juanito, der udgiver Latin House hits som A Move a la Colita, som hedder Lover med halen, og så Nana Linda, Den Smukke Pige. Spansk. Den dominikanske Latin House gruppe Sando og Papo er kendt for deres plader Sando og Papo og Otravez. Otravez betyder igen. I midten af 90'erne brød den amerikanske pladeselskab Cutting igennem på Latin House scenen, og det blev det mest kendte pladeselskab inden for denne genre. Den amerikanske DJ Norty Cotto fra pladeselskabet Cutting blev anset for at være den mest betydningsfulde producer inden for Latin House. Blandt de mange Latin House hits fra DJ Norty Cotto er sange som Las Mujeres, Kvinder, Carnival, som betyder Carnival, det behøver jeg ikke forklare, men det gør alligevel, Dar La Volta, som betyder at vende rundt, den amerikanske housepladsselskabs Fun City Sang, Par Den Tro, Indedørs, Bailer, som betyder dans, den amerikanske DJ Norit Cotto's sang, som hedder Tumba La Casa, som betyder rive huset ned, Alcen Las Manos, som betyder række hænderne op, Que Sigger El Party, Lad Festen Fortsætte, samt den kubanske gruppe Los Compadres sang La Rumba. DJ Norto Cotto's CD-kompilationer med også klassikere, den amerikanske gruppe Fulanito og deres LP Ad Hombre Mas Famos de Terra, den varies med rom.

yngste mand på jorden, en kombination af house og latinamerikanske rytme fra den tid. Den panamanske sanger El General sang Molviro, skynd dig, var en af den datidens sang, der blev remixet af Latin House, DJ-producer Pablo Panaro Ortiz og Eric Borillo, og kom blandt andet på en Latin House CD-kombination, der hed Latin House Party 2, som var et samarbejde med forskellige anerkendte Latin House-producer som Rafael Toros, Ray Acrobus og Davison Ospina. I dag er der dukket mange andre Latin House-kunstnere op, der har skabt mange succesfulde sange inden for den her genre, som remixes. Og blandt andet nogle nye, vil jeg så sige, det er Bad Bunny, og så en fyr, som jeg kan huske, som ja, noget af det der reggaeton, nogle af de der fyre fra reggaeton har også haft noget Latin House-his, blandt andet en fyr, som jeg ikke lige huske hans navn, men i hvert fald han havde en sang, der hed Gasolina, som, når jeg nu kan huske det, det er Daddy Yankee. Ja, han har også haft noget Latin House-sang, og der er også her i tiderne også opstået eksplosioner af Latin House, igennem producer, som ikke er nødvendigvis er latinamerikanske, men jeg kan godt lide lyden, og jeg kan godt lide at lege og producere med lyden, blandt andet Diplo, som er fra USA, han har også døbet lidt snuden i Latin House-sangeren. Og så er der også selvfølgelig også en sang, der hedder Despacito, som jeg kan ikke lige huske gruppen, men i hvert fald der blev lavet remixes af den, blandt andet med Justin Bieber, og så var der også, Justin Bieber er kendt pop-sangerinde, og selvfølgelig også kendt en anden kendt pop-sangerinde, som hedder Beyoncé, hun har også døbet snuden i nogen. En kendt Latin House. Måske ikke Latin, men ja, det vil jeg sige Latin House. Det er sådan meget blandet genre, hvor man kan tage de forskellige latinamerikanske sange og så tilføje det house. Men vi skal videre med noget musik, og det gør vi så med blandt andet en gammel klassiker fra slut 80'erne, og det er en gammel sang, der hedder Sueño Latino. Og sueño betyder den latinske drøm, og det er et meget fedt Latin House nummer fra 80'erne, så lad os høre den og drømme os tilbage til det smukke ø på Ibiza, hvor den bliver spillet på klubberne derover og også udendørs arrangementer rundt omkring England og verden over. Lad os høre det.

Vi når desværre ikke mere for i dag her på Radio Vesterbro 98,9 FM, den elektroniske hjørne. Det er din vært Chris, som siger tak, fordi du lyttede med, og så ses vi hver fredag 4-5 her på den her radiostation, Radio Vesterbro 98,9 FM. Vi kan lige nå en sidste nummer. Det nummer, vi hører nu, det er Barbarita. Den bliver ikke den sidste. Jeg tager en anden, som jeg godt kan bedre lide, som hedder Coraco med Tombora, som er fra Brasilien, som er lavet af tysk fyr, der hedder Ian Pugli. Vi ses, og have en god fredag og god uge, og så vi ses endda. See ya.

0: Klokken har passeret 17, det er fredag, og i den næste time er din programvært her på Radio Vesterbro, jeg Ole Mark. Og programmet, du i den næste time kan aflytte her på frekvens 98,9 FM-båndet, er så programmet Mission Øreslev. Det ugentlige program for anderledes og bevidsthedsudviklende lydskab, et program, som i denne uge går ud med et tema for vand. Og hvad er så vand? Jo, udover at være et af planetens fire grundelementer, er vand kendetegnet ved at være vådt, ledestrøm og ikke mindst give næring til alt levende. Og så har vand den egenskab, at det nedsætter hastigheden af bevægelser. Springer man for eksempel ned i vand af en meters dybde, vil ens evne til at forcere en given afstand øges betragteligt. Det kan sammenlignes lidt med den måde, hvorpå jeg nu
1: nedsætter min talehastighed, samtidig med, at underlægningen af en regnvåd trafikeret gade lægger sig i baggrunden. For også lydene forandres under påvirkningen af vand. Lyd og bevægelse er her to sider af samme sag. Min stemme går nu ud med en hastighed, der svarer til afstandstilbagelæggelsen af en 33 meter lang strækning igennem vand, som med den samme energiudladning på land, vi svarer til tilbagelæggelsen af en afstand på 45 meter. Til gengæld tillader vandet mig så at afstedkomme andre bevægelser i mine forsøg på at tilbagelægge den givne strækning. Vand tillader en mere fri bevægelsesform, der dog kræver omhu, da forsøgene ellers kan blive fatale. Til trods for, at vores lunger som mennesker er afhængige af, vi må have vores vejrtrækningsorganer over vandspejlet, består langt det meste af vores levende som bekendt af vand. Det samme gør planeten, og altså også denne uges udgave af Mission Øreslør, som dog fortrinsvis vil holde sig til det mere audiative. Hvor begynder at indre vandet? Jo, som ofte via en strøm, hvis eneste betingelse er en højdeforskel. Og da planeten stort set ikke består af andet end højdeforskel, fylder bækken, hvor uanseligt den indtager sig ud, en stor del af vandets eksisteren og insisteren. Tager vi udgangspunkt i et vandløb, så kan vandindholdet en sådan øges og formindskes alt efter vejrforholdene. Og hvordan det kan lyde, kan man så få et indtryk af her i det efterfølgende, hvor vi skal lytte til nogle optagelser af vandløb i det vestlige Midtsverige.

Netop regn er en af de ting, der kan forårsage øget vandstand i åer, bække, elve, ja ligefrem have. Men regn er også en sindstilstand, der alt efter vejret påvirker vores sanser.

drop that beat. Stop. Denne trefoldige gentagelse vidner i øvrigt om, at regnen gør indtryk, hvor den afsætter sine spor. I visse dele af verden går det under tiden galt, når det regner. Det kan faktisk bevirke katastrofale tilstande, når det rigtig går lys. En sådan regn er ikke rar. Anderledes er den sagte sommerregn, der falder som våd støv og formilder alting. Den er afdæmpet, blød og kun livsgivende. Og så er der den regn, man selv er herre over. Regnen fra bruseren, hvilket det næste musikalske eksempel vi illustrerer. Her er det malaria i Caldes Claras Wasser.

0: Og hvor ender så vandet efter denne gennembrusning af legemet? I havet som end. Et eksempel på vand og strømme, man umiddelbart selv synes at have indflydelse på. Og dog, strækker kloakken er værdien af denne selvregulering så som så. Her skal vi så høre et eksempel på en kloakledning, der nok formår at holde vandet i et rør, men hvor længe?
1: For længe.

Her fik vi så et eksempel på, hvordan det kan lyde, når industri og vand forenes. Menneskets forsøg på at beherske sig vandet har før givet overraskende resultater. Og her kunne man ligesom fornemme den underliggende frygt, der ligesom krøb langs med lydsporet. Vi er på alle måder som mennesker underlagt havets luner. Dette stof gjort af planetens underbevidsthed i vis drømme, vi højst indgår på linje med alle andre væsener. Mennesket har dog altid haft en tiltro på sig selv, der langt overgår den forstand, hvor med en søhest stejler i kækhed. Vi mennesker er under tiden på dybt vand, og under tiden kan vi næsten indbilde os, at vi selv har indflydelse derpå. Jo, jeg tænker naturligvis på dykkerklokken, undervandsbåden og alle de andre genstande, der kan bringe os under vandet. Ned til for eksempel den lyserøde rapsodi, som Per Ubo her besynger.

Vad helvete! Ja! Ja!

Du lytter fortsat til programmet Mission Øreslør, som i dag går ud med et tema for vand. Undervandsoplevelser. Undervandsoplevelser ud i det helt psykedeliske finder man i det efterfølgende stykke musik konkret, som er baseret på optagelser af rindende vand kombineret med havslag, også kendt som bølger. Her ganske vist manipuleret ud i et mere ekstremt lydbillede.

I don't know what's wrong with it.

Endnu en mission har været søsat. Du har i den sidste time lyttet til programmet Mission Øreslør, et program for anderledes og bevidsthedsudvidende lydskab, som hver fredag er at finde her på Radio Vesterbro, frekvens 98,9, i timen mellem klokken 17 og 18. Og dagens tema har så omhandlet vand. Din studievært har været jeg, Ole Mark, og inden jeg afrunder med endnu en relateret optagelse, kan jeg lige minde om, at Mission Øreslør igen er at finde på næste fredag på Genhør.

Simon Dunbar.

0: Bonsoir, nous revenons sur notre plateau. Merci une fois de plus, je vous dis bonsoir de nouveau sur notre plateau. Je vais me tourner maintenant vers mes amis, mes visiteurs, mes grandes personnalités dans les showbiz ici au Danemark, en particulier à Copenhague. Welcome. Vous êtes un peu, pour moi, je ne vous ai pas rencontré avant, mais brusquement, je vous trouve tous vraiment animés d'un esprit de réussite pour l'événement pour lequel nous allons tous vivre la fin de ce mois. Je voudrais d'abord commencer par votre présentation. Who is going to start the first? I don't know. We can.
1: Elle comprend français.
0: Things can go some I for winter.
2: Yeah.
0: Jeg vil meget gerne først her, hvad I hedder.
2: Jamen, jeg hedder Kalisa, og jeg har arbejdet for Shelby i snart 10 år nu som eventkoordinator. Så de sidste par år har vi kørt sådan lidt forskellige koncerter og festivaler. Og så nu er vi her igen med de 18 års celebration, som vi kommer til at give den fuld mask gas.
0: Fuld gas, ja. Det kan jeg godt se og ja. Læse det på dig.
2: Så, vi glæder os hver
0: vi går videre. Ja. Vi går videre til vores charmante.
3: Jeg hedder Naomi.
0: Naomi.
3: Og jeg er medlem af promoteamet. Jeg har også kendt Shelby næsten hele mit liv, faktisk. Og jeg har sådan set, hvad han har lavet, og okay. Sådan godt kunne lide de ting, han har lavet. Så jeg tænkte, why not?
0: Oh, why not? I like it. Why not?
3: Why not?
0: I like this way to say because really we have to try. Why not?
3: Yeah.
0: Why not us? So, yes, we can.
3: Præcis.
0: Yeah. Okay, let's go.
4: Hej alle sammen. Jeg hedder Lucas.
0: Lucas.
4: Og det er faktisk her for lidt tid siden, jeg lærte Shelby at kende.
0: Okay.
4: Og det var faktisk meget sjovt, fordi at, jeg scrollede bare på Instagram, så jeg det her event, og så kom mig og Shelby i kontakt, og så lige pludselig kom jeg med i promoteamet.
0: Yeah.
4: Og det har jeg været rigtig glad for, fordi jeg selv også laver sociale medier. Jeg laver TikTok, primært af min målgruppe, Chokoliserne. Og så der så
0: hvad betyder det?
4: Chokoliserne, ja, det er derfra jeg er fra Togo. Ja,
0: skal jeg sige. Chokoliserne.
4: Ja, ja. Nå, at Chokoliserne er Togo. Lige præcis. Og så der så at Tufan, som der er fra mit land Togo, yes, skulle komme til den her festival, så blev jeg meget imponeret, fascineret, yeah, over, okay, wow, hvis vi kan kalde på artister som Tufan hele vejen fra Togo til at komme her til Danmark og spille blandt andet de andre artister, så tænker jeg bare, det er noget, jeg rigtig gerne vil være del af. Så håber jeg med på.
0: Give me five. Yes, we can.
3: Yes, we can. And we will.
0: Yeah. I like this kind of people in Copenhagen. Sometimes I was feeling like we are not there.
3: Mm.
0: Yes. We are in Denmark, mm-hmm, but we doesn't exist.
3: Yeah.
0: Why it have always to be like this? We are not there where people, all people, they are doing, yeah, something different. Mm. We are always out of everything.
3: Mm. Yes.
0: It's nice to hear from you, and yeah, I'm glad for Elsa.
4: Yes.
0: Big brother,
4: grand
0: frère, papa, all this. So, når jeg ser på jer, det er meget glad for, og jeg føler mig stolt af det arbejde, vi skal alle sammen være med
1: til at kunne klare. Ja, Kena, Shelby, fra Mango til Bay. Og historien med Waka Waka, det her radio er også blandt det, der har været med Shelby til ligesom at skubbe idé langt ud. Jeg kan høre, du har lige mødt eller hørt om Waka Waka. Koordinator har været sammen med Shelby i 10 år i Waka Wakas team. Naomi næst helt liv. Så I kan se den her forskel. Den måde I hver har mødt Shelby fra måske barndom, fra 10 år siden, det er lige her. Så det er et team. Vi skal være sammen. Vi skal stå til hinanden. Vi skal give hinanden hånden. Og vi skal, hvis der er noget, så skal vi prøve, ligesom succes skal være der.
3: Yeah.
1: Fordi det er vores navn, som går ud over det her. Så, vi vil snakke om festival. Yes. Awilo Longomba, Tufan, Nocebo, Zikode, Team
3: Pea.
1: Pea. Og alt det her. Men jeg kunne godt tænke mig, det har vel en periode, hvor vi ikke har hørt om Waka Waka Festival her. Yeah. Hvornår sidst fik vi Waka Waka Festival i København?
2: Det var nogle år tilbage.
1: Yeah.
2: Det omkring, hvor det var coronatiden.
1: Yes.
2: Og der havde vi så nogle tempo fra Sydafrika med hendes DJ. Og
3: Veja Dream
2: fra Frankrig. Mm-hmm. Så det var en hård tid på grund af coronaen, men vi kom igennem det. Og fik de gæster, vi skulle have. Ikke? Mm. Så det var noget helt andet. At have en fra Sydafrika også. Yeah. Og det er jo det, altså Shelby, han er kendt for, at han tager alle steder i kontinentet.
1: Yeah.
2: Det er kun et sted, så du møder alle genrer fra Afrika på Waka Waka Festival.
1: Præcis. Ja. Jeg kan også se på navnet Waka Waka International. Det giver mening, når han kan samle alt det her forskellige nationaliteter.
3: Yeah.
1: Så det giver really, really en god mening. Lukas, du lever også, siger du, synger du også?
4: Nej, jeg synger ikke, men jeg laver for eksempel content til folk fra mit hjemland. Hvor jeg taler mit hjemmesprog i mit modersmål, som der hedder Ewi. Og så
1: har du været i Togo?
4: Ja, jeg rejser tit dernede.
1: Jeg kender godt Togo, jeg har været dernede.
4: Og du har været dernede? Okay, ja.
1: Jeg kender Palme. Jeg har
4: Palme?
1: Palme, ja, hvor jeg spiser agouti.
4: Okay, ja.
1: Så Togo har jeg haft så mange venner. Selv har jeg boet i Abidjan.
4: Okay, ja.
1: Ja, en del af mit liv har haft i Abidjan.
4: Okay.
1: Jeg rejser fra Abidjan, Togo til Europa.
3: Okay.
1: Jeg kender highlight historien. Jeg er Abidjan også. Marco Rio, Adjame og Yopougo. Selv har jeg brugt Marco Rio. Mm. Okay. Og en gang var det sidste gang, det var Adjame. Det var Marco Rio Gazol, den periode, hvis I kan huske.
5: Ham jeg kender.
3: Han er de stil fra Elfenbenskysten.
1: Marco Gasol.
5: Han er fra Togo.
3: Togo.
1: Yeah, Marco Gasol, c'était Nel Zidani Nel. Zidani, den période der, so, il va à mosquée.
3: Il est togolais.
1: Il est togolais, mais Zidani Nel était Congo-Brazzaville. Okay. C'est lui qui avait joué Marco Rigazual.
3: Mm.
1: C'était les amis dans notre groupement Marco Ri. Nous, on était les aïrois de Marco Ri. Donc, c'est mon époque, quoi. Yeah. Le tout premier concert, on rentre dans un autre. Juste pour faire une parenthèse, le tout premier concert de first concert of Kofi Olomide in Abidjan.
4: Okay. Yeah.
1: I was there.
3: Okay.
1: The first time Kofi came in Abidjan, Côte d'Ivoire, I was there. Papa Wemba, I was there. So it was then period we was living in.
0: Zaïrois, notre Congo. Zaïrois. On était des Zaïrois à l'époque. Donc, c'est un peu notre génération. Et puis, de là, on a tous émigré et puis, voilà, éparpillé. Alors, quand je vous vois, je suis toujours heureux. Je connais pour, Togo, il y a Havedea, mais ce mango Vena, il y a Togo souvenir, ma so, positive.
4: So souvenir. The Kinscape.
0: Au Ghana, Haïder, Haïos, Vert, Côte d'Ivoire, de la Indi, les mines, Foudia, Raïsa, Routom, Krainès, Nel, Bu, Côte d'Ivoire, Frano, El Moulistel, Foudia, Haïos, Mang, Foske, les activités dernières. Saut de nos haines. Allô, Bistarra, mais musique, va venir, puisque c'est armé.
4: C'est armé, ah.
0: Okay, let's go. Too fun.

0: Sie denn?
1: Yes, vi har det hele, vi har også te, vi har hjemlevet te, vi har banane, vi har også, vi lever ikke reklame. vi har alt, hvad vi skal. Tufan.
2: Yes.
1: Oh, helt ny sang, den her.
3: Ja, helt ny sang, den er lige releaset sidste uge.
1: What?
3: Ja.
1: Så det er en stor privilegie. Vi skal nok høre, vi har hørt også, vi skal se ham på live.
2: Ja.
1: Det er kæmpe.
3: Og det er faktisk, første gang, at de skal spille live her i Danmark, så det er meget stort. Altså bare hele Skandinavien, så kommer de her til.
4: Det er stort.
1: Det er stort.
2: Rigtig stort, ja.
1: Kan I lige vise koordinator, kan I lige give information om, hvor det skal finde sted, det her event, adresse og alt det her, hvordan folk kan komme derover? Men,
4: altså, det er den 30. maj.
1: Ja.
4: Den her måned.
1: Den sidste fredag, eller sidste lørdag.
2: Det er lørdag.
4: Ja, og det er ude i poolen, ude i Reften, hvor der sker rigtig mange koncerter derude, så mennesker er vant til at komme derude. Og det er som sagt Waka Waka 18 years anniversary, hvor vi skal fejre med rigtig mange artister. Og det her det er faktisk en af de første gange, vi har sådan en fed line-up. Vi har altid haft fed line-up, men i år, det er helt fantastisk. Og som sagt, ligesom før, det er forskellige lande, så har vi Willow fra Congo, Tufan fra Togo, Nonsebo fra Sydafrika, Tim Pære
2: fra Côte
4: d'Ivoire. Og så har vi også vores upcoming danske artister, og det er noget, som Waka Waka Festival elsker at gøre, at give en scene til danske upcoming artister. Og så har vi vores DJ, DJ Morfire, DJ Bebe, og så DJ Max, Mad Max, og han kommer helt vejen fra Frankrig. Og det bliver en rigtig fed festival, og plus den fedeste afterparty til klokken 5.
1: Ja, det her afterparty.
2: Ja.
1: Ja, men det lyder rigtig specielt, det her afterparty. Mm.
4: Det er det også, når det Waka Waka. Ja. Så er det specielt.
1: Så jeg kan forestille mig, hvordan det bliver med afterparty.
4: Ja.
1: DJ og musik og ligesom en fest.
4: Fest.
1: Ja. Alt op til 5-10 morgen. Så de har også med folk, som vil komme langt væk fra, så de skal ikke tænke sig på at gå hjem, fordi de har plads til at kunne blive hele natten og hygge bare den dag. Hvis nu Lukas, som stammer fra Togo, hvis du har noget, du skal nok se til Tufan nu her, hvad skal du se til? Hvad har du til at kunne se til?
3: Altså, hvis jeg møder ham?
1: Giv besked lige herfra, altså, fordi du kommer til at møde ham.
3: Altså, en besked, jeg vil give til dem, altså,
1: til Tufan, fra dig.
3: Altså, for mig, så vil jeg bare sige til dem, at jeg er virkelig glad for at kunne se dem live, og så møde dem, fordi at for mig, at vi opvokser med Tufans musik. Siden barndommen har vi hørt deres musik, og de har bare været en sådan stor kultur for os togoliser, altså os togo-people, at have sådan nogle artister, som der kan gå så internationalt, ikke bare i Afrika, men også nu performe i Europa. Altså sidste år lavede de en kæmpe koncert i Paris, så jeg vil bare sige til dem, at vi er virkelig glade for deres arbejde, og hvad hedder det, jeg giver dem alt deres bedste support, og hvad hedder det, det er bare, altså jeg ved ikke, hvad jeg skal sige til dem, fordi det var sådan surrealistisk at se på sådan nogle artister. Siden 0'erne har de sunget i Togo, og til der, hvor de er i dag, ikke? Altså, jeg har bare fulgt deres progress siden barndommen til i dag, så det er bare fantastisk.
1: Jeg er fuldstændig enig med dig. Jeg kan bare se, hvordan du møder en som for dig har betydet meget fra din barndom. En dag så hører du ham der kommer, og du kommer muligvis til at kunne hilse.
3: Ja, altså jeg har mange folk, som der er nu i Togo, som der glæder sig på min vegne. No. Også på festivalens vegne, ikke? Yeah. Altså, jeg snakker med folk i Togo hver dag og snakker om festivalen. Og de følger også med, selvom de ikke fysisk kan være til stede. Så ved de, at der foregår noget i Danmark. Og det er også, det som jeg også prøver at komme med et budskab på TikTok, fordi jeg laver også meget TikTok, så poster jeg også meget af festivalen og Stufans tilstedeværelse til festivalen, og de følger også med, og jeg har også snakket med folk, lige så fra Sverige, så det bliver sådan rigtig stort og kæmpestort.
1: Rigtig stort. Jeg kender ikke en fra Togo, som har været i den niveau, hvor Tufan har opnået i dag. Har du budskab om hvem var?
3: Altså,
1: han er blandt måske det.
3: Tufan er helt klart de største artister, vi nogensinde har haft i Togolises historie. Altså, det er ikke for at tale de andre ned, men vi har en respekt for Tufan i Togolises showbiz. Vi ved godt, det er dem, som der startede helt tilbage til nullerne. Og de kører stadig meget højt, og det er ligesom dem, man ser op til. Og så har vi selvfølgelig også nogle andre legender, som en der hedder King Mince og så videre. Men vi ved godt selv, at når det kommer til international og hits, så er der en, der kommer på Tufans niveau. Altså, da de lavede deres kendte sang, Dette, så var det mindblowing, altså. Det blev spillet over det hele, ikke?
2: Yeah.
3: Den sang kender I også, ikke? Yeah, yeah. Jeg håber også, vi kommer til at spille lige om lidt, fordi så sætter jeg mig op af stolen og danser, ikke? Så ja, ja, så.
1: Det lyder rigtig godt. Jeg tror, Claudia vil være klar med den sang, du mener.
3: Hvis hun kan spille den sang, og der er nogen, der kan få det på video også på min telefon, så.
4: Det.
1: Hvad er det for sang?
3: Den hedder
2: D-T-R-E-T-R-E.
1: Kan du finde den, så vi vil meget gerne hygge os herinde i studio. Og jeg håber, det vil.
4: Og så går Lukas op på bordet.
3: Ja, altså, vi har bare en der tager video.
4: Yes, check me.
1: Ja, man skal bare tage noget at drikke og hygge og. Vil du have den her?
2: Nej.
1: Er telefon?
2: Ja.
1: Okay. What? Det kommer.

0: var en sang fra Chim Pea. Og I kunne selv mærke, hvordan vi havde det sjovt. Ambiance, hvis jeg skulle bruge det franske ord, ikke? Så det her, det er bare en lille bid af, hvad vi kan bringe den 30. maj. Fordi den 30. maj, ikke, så kommer det til at være live. Live artister. Altså, hvad hedder det, mennesker, det hele, ikke? Altså, det her, det er lovende i hvert fald, kan vi sige til folk. Det lyder meget lovende, det vi kan byde på.
1: God mennesker. Ikke bare mennesker, ja. Men gode mennesker.
0: Gode mennesker, ja.
1: Vi har brug for gode mennesker.
0: Gode mennesker.
1: De kommer for at...
2: For at hygge os. For at danse, ja. For det hele.
1: Ja, det hele skal gå, som vi forventer det skal hele natten. Det er derfor, vi har brug for de gode mennesker.
0: Ja.
1: Sådan.
2: Festglade mennesker.
3: Jeg har en spørgsmål.
2: Ja.
3: Kalisha, hvad skal være anderledes end de andre sidste 17 år?
2: Ja. Eller hvad der er anderledes?
3: Hvad skal det være anderledes?
1: Hvad skal vi forvente, det bliver anderledes end de sidste? Altså,
2: det første, det er jo 18 år. Det er det første. Det er jo en helt fest, en hvad kan man sige, celebration af i alle de år, som Shelby Production og Waka Waka har været. Og det har jo kun været i København og Danmark. Han har også været i Madagaskar. Og har haft forskellige bookinger omkring verden. Men hvad vi kan forvente i år, det er for det første, det er ude i poolen, så det er rigtig lækkert, og det er første gang, vi bruger poolen i Waka Waka Festival, så det bliver noget helt andet. Der er plads til rigtig mange mennesker, og de har også en udendørs areal, hvor der også er en DJ, og der vil også være mad, selvfølgelig, fordi mad, musik, alkohol, live musik,
1: mere
2: vil du ikke have.
1: Plads til 2.500.
2: Ja. Og det er jo det, som jeg sagde før, det her med det anderledes, også fordi vi har så mange artister. Vi har sådan en rigtig fed lineup. Normalt kan vi have en artist fra en afrikansk land, og så har vi så upcoming artister fra Danmark. Hvor i år, der har vi, som sagt, fra forskellige steder i den afrikanske kontinent. For eksempel,
3: er det kun afrikanere, der skal komme her?
2: Jo, det der har været jo, Shelby har jo haft Waka Waka gratis ude i Rådhuspladsen.
4: Rådhuspladsen, ja.
2: Og det er jo sådan et sted, hvor der kommer rigtig mange, så han har også tiltrukket rigtig mange fra Danmark, altså danskere, mennesker fra Sverige også. Jeg ved, mennesker kommer til at glæde sig rigtig meget, og vi har også bare, når vi har været ude, har fået rigtig god feedback, at de ved, at det kommer til at blive en fest. Så det er bare at gå ind i billetto.dk og køb jeres billetter, så I har dem klar, og ikke skal stress last minute.
5: Ja.
2: Det bliver vi rigtig glade for, fordi det bliver en ordentlig fest.
3: Hvad tid slutter det?
2: Altså, det starter, døren åbner klokken 8.
3: Klokken 7.
2: Ja, klokken 7. Og showet starter klokken 8. Og så har vi så hele festivalen, hvor alle kommer til at optræde. Og efter det, så har vi vores side DJ's, der kommer til at spille til vores afterparty til klokken 5.
5: Og det skal lige siges, jeg har været til et par festivaler, hvor der ikke har været nogen afterparty, så jeg siger bare, glæd jer, kun så skal der blive party.
3: Nice.
2: Yes.
1: Okay. Jamen, jeg kan se det her... After party, at det bliver ligesom en ny måde at kunne efter en koncert og gå videre med underholdning eller hygge aften eller så, ja, det er nyt. Jeg hører meget om det her i Frankrig, Belgien, men nu kommer det til København after party.
2: Nej, altså Shelby har altid haft, der har altid kørt after party, når det har været. Når der har været en koncert, ja, så har der altid været en afterparty, hvor vi altid sørger for, at mennesker er den samme sted og kan hygge sig videre. Altså slutningen af aftenen, ikke?
3: Så... Vi ændrer ikke.
2: Nej.
5: We don't change the place. Yeah. Det gør det nemlig også sådan mere særligt, fordi så er det mere sådan, så bliver man det samme sted, så behøver man ikke at tage transport ud eller whatsoever, så det er bare sådan, man forbliver det samme sted, det er bare mere hyggeligt, du skal ikke tænke på, og så kører der ikke taxa der eller et eller andet, bare.
0: Også lige for at tilføje en vigtig detalje også i forhold til den festival, vi holder i år, det er også, at vi har også en VIP-section til dem, som der gerne ligesom vil komme og sidde behageligt og have drinks på plads, det hele. Og så kører vi også en VIP-park, hvor man kan være fire personer om at købe
4: en park.
0: Ja, en park. Ja, så hvad hedder det? Det er der også mulighed for. Og ja. Det gør det også mere
5: eksklusivt.
1: Det er en god idé. Det er noget nyt, vi kan nok se.
5: Ja. Ja.

0: jo haft alle de her koncerter, som Naomi siger, hun har underkendt ham siden. Mm. Så vi har rigtig mange, som og har opvokset med Waka Waka Festival, fordi det er jo 18 år nu, ikke? Så vi har set mange børn vokse op og danse i Rådhuspladsen. Yeah. Og så er det bare sådan et fed koncept, at den stadigvæk fortsætter, og mennesker er stadigvæk interesseret i at være en del af det. Så vi er rigtig glade for, at vi er blevet en større team, og vi har nogle rigtig gode
1: medarbejdere.
2: Samle timer og...
3: Det er også det, Waka Wakas. Sam er vi stærkere.
0: Ja.
2: Sam er jo stærkere, det er en god slogan. Sam og stærkere. Det skal vi holde for. Det der slukker sam og stærker.
0: Ja.
2: Det vil jeg mig ikke. Næste, hvem vi vil høre næste?
0: Altså, jeg vil sige Awilo.
2: Mm? Awilo, er I klar?
0: Ja, fordi at
2: ja.
0: Jeg er fra Tanzania.
2: Ja.
0: Og jeg ved, at Tanzania har været altså kongolesisk musik. Det har været en stor indflydelse, ja, i Tanzania, Uganda, Kenya. Ja. Altså Awilo, som hvad hedder det, Lucas siger, at det er en, men jeg har opvokset med Awilo. Ja, altså når der har været noget familie kom sammen, bryllup, fødselsdag, så snart der bliver spillet en track fra Awilo, så alle op og kører. Så vi forventer også den samme stemning og vibe til Waka Waka Festival.
2: Ja. Så hvad har du til Awilo, hvis det skal komme fra din hjerte?
0: Jamen, altså, vi har været heldige, at det er anden gang, vi har Awilo. Vi havde ham nogle år tilbage med, hvad hedder det, Saudi Sol.
2: Ja.
0: Så jeg tror, at den her gang, det bliver en større scene. Altså, også for Awilo. Han har selvfølgelig optrådt, men i selve Skandinavia, så bliver det faktisk en af de store optræder, han har lavet.
2: Let's go!
0: Og tusind af det. Ja.

0: Pour Bam, ça tue la.
1: On applaudit pour soi-même dans ses studios, Lucas. C'est un TikToker. Hein. Il fait que pas mal de très bonnes choses avec les TikTok. Je pense que vous aurez l'opportunité, surtout aussi l'envie de le suivre sur TikTok, mais il est là présent dans notre studio pour essayer un peu de participer à
2: TikTok. Je m'appelle Monsieur Saint.
1: Monsieur Saint.
2: Monsieur Saint.
1: Ok. Rappelez-vous, hein, vous allez avoir à un monsieur qui est saint. Donc, il est pur. Il est saint.
3: Monsieur Saint. Ah!
1: Nice. Lucas Saint sur TikTok. Et alors, coordinateur, et demain pour TikTok.
0: Tanzania.
3: Jeg kan ikke følge noget med de unge mennesker, men Lucas, han har fået mig med til en video, så jeg har lavet en TikTok-video.
1: Altså.
3: Med hvad hedder Two Fans med sang. Mm-hmm.
1: Jeg er ikke så meget.
2: Vi lavede den her.
3: Vi. Så jeg kommer med i den TikTok-verden også.
1: Jeg ser meget ikke så stor swahili, men jeg hører mig, jeg forstår, fordi hele min familie, det er blandt mine forældre, alle de er swahili
3: taler,
1: så jeg er meget mere kun forstå, end at kunne tale.
3: Det er rigtigt.
1: Kan du se noget på swahili til alle dem, der følger med på swahili?
3: Ja, det kan jeg godt.
1: Det er rigtig spændende.
3: Nataka kutoa tangazo la Waka Waka Festival tarehe 18 inafanyikana pool. Artist watakuja ni Awilo Tufan Nunsebo, where she's from South Africa. Tutakuwa tuna DJs na itakuwa kuna after party from 8 where the event will start na inaisha saa 11 usiku. So, si tunajua Tanzania, si tunampenda Awilo, na it's the first time anakuja, actually second time, so please buy your tickets, nendeni kamunua tickets zenu, mje to enjoy. Take care.
2: That was great.
1: Take care, we need to be careful and to take care. 12th May, we will be there. We promise.
3: Yes.
0: Togo, Tanzania,
3: Ivory Coast.
1: Côte d'Ivoire.
4: Okay. Jamen, så tager vi den på fransk. Yes. Bon, déjà, bonsoir. Moi, c'est Naomi. Je fais partie de la team de comment on appelle ça? Team Waka Waka. On vous invite le 30 mai. Le 30 mai à 19h pour un festival incroyable. Il y aura Awilo, le Gomba du Congo. Toufan du Togo. Nosembo de l'Afrique du Sud. Et Team PA de la Côte d'Ivoire. Et d'autres artistes qui commencent un peu à buzzer. Et plein de DJ. Plein de DJ. Et faudrait pas oublier qu'il y aura une after party. Donc, venez. Venez, ça sera le feu. Voilà.
5: Jusqu'au petit matin.
4: Jusqu'au petit matin.
0: So, c'est devenu là. Il est fait me cuisiner avec mon spro.
4: Mais, yo, altså, vi snakker fransk, men så er der forskellige stamsprog. Der er over, hvad hedder det, 64 stamsprog.
3: Ja,
4: det er lidt begrænset. Jeg snakker mæk.
1: Ja, det er
3: også mange.
1: Vi har ikke en bestemt sprog, det her fokus på, ligesom vi har det i Kongo.
4: Nej, Lingala, præcis.
1: Togo har også.
2: Togo, vi har Ewe.
1: Ewe, Ghana, vi har også.
4: Twi.
1: Twi.
4: Ja.
1: Hvorhen? Cameroon, nej. Cameroon, vi har
4: fransk. De snakker fransk. Ja, også engelsk, ja.
1: Kenya, Swahili. Uganda, Swahili. Tanzania, Swahili.
3: Nogle steder i Kongo, Swahili også.
4: Ja,
1: så Kongo, Swahili også. Bravo alors pour Naomi. Parce qu'il veut qu'il naisse
2: Zico.
0: Yolanda, on the video.
2: Zico. Hi. Éclame musique. Éclame musique.
0: Yolanda, on the video.
2: Yeah, man. Yolanda, come on. Mais sans que c'est un homme. Yeah, man. Yolanda, come here. Bébé, vous êtes tout plaquette. Oh, c'est nous. For the 12 girls, we're mayor. Oh, for Taylor. Oh, c'est elle de here. For the video. My God, here. Osme po vos Vesco snako om Eldevis ke no ko opli o den trafte ma i Köpenhavn de drasa om festival Waka Waka Vahadu.
3: Jeg er, jeg er meget forventningsfuld, fordi jeg har, det er første gang, jeg har hørt om Waka Waka Festival. Jeg har ikke anet, det var gratis inde på Rådhuspladsen, og jeg har danset afrikansk, vestafrikansk dans hos Michael Hoff i mange år siden, midt 90'erne, måske starten af 90'erne. Så jeg er fuld af forventning. Jeg glæder mig rigtig, rigtig meget. Og altså, alle de nye navne her, nu har vi spillet dem. Jeg kan ikke vente til at se dem live. Så jeg glæder mig.
2: Du er københavner. Du bor lige her på
3: Københavner. Jeg er vesterboer.
2: Hallo vesterboer. Vi er sammen her, og vi hygger og underholder alt.
3: Yes.
2: Så er det Yolanda. Ikke?
0: Hej Yolanda.
3: Tak for muligheden for at kunne være med. Jeg glæder mig rigtig meget. Jeg må hellere løbe om.
2: Det er super.
3: Vi glæder os til at have
2: dig med. Det er bare, vi takker.
3: Tak.
2: Næste musik skulle vi have.
4: Jeg er ret sikker. Jeg er ret sikker på, det er Team P igen. Hvad hedder det? Den sang blev kendt under AFCON. AFCON 24. Som hedder Coup de Marteau.
2: Coup de Marteau?
4: Ja.
2: Wow. Det er lige...
4: Coup de Marteau. Og vi vandt os. Jeg siger det bare.
3: Vi vandt.
2: C'est quoi?

0: Super, super. Yes. Det er meget underholdende her.
1: Vi er blevet helt oppustet.
0: Og vi håber, det bliver endnu stærkere, den 30. maj, den aften. Vi skal nok være sammen og hygge hele natten, hele aften natten, ja. Op de næste måned. Med Lukas, med alle sammen. Værsgo, næste gang, hvem vi skal nok være med på til næste musikindslag.
2: Ja.
3: Hvem? Altså, jeg tænker, at vi nu også skal give lidt sangtid til Norm Sebbe Sigurde, fordi hun er faktisk en af de artister, vi har hentet, som der har det største hitlist, som der gik globalt. Altså, når jeg siger globalt, ikke, så siger jeg, at den gik over milliard visninger. Yeah. Og den hedder, hun har lavet den sang, der hedder Jerusalem, som jeg håber, der bliver næste sang, vi spiller.
0: Jerusalem.
3: Og Jerusalem.
0: Yeah.
3: Yeah.
0: Hvem her?
3: Nogle en kvindelig artist fra Sydafrika.
0: Åh, Zikore. Okay, så den vil vi høre.

0: C'est super intéressant. Voilà, nous sommes encore, nous revenons sur notre plateau et nous allons parler un peu des petits trucs. C'est toujours intéressant. Havino en vi har ikke snakket om DJ blandt andet.
1: Ja. Yeah.
0: Fordi de også en del af vores det der underholde event. Hvem vi kan nok snakke om her? Vi har DJ Mofire. Mofire har været på i studio med os sidste. Vi har ikke snakket om Clovis.
1: Clovis, det er også en upcoming artist.
0: I Danmark, eller boende i Danmark, ja, det har jeg hørt. Altså,
2: Clovis, han er en virkelig spændende artist. Altså, den, han laver, han er meget musikalsk, og der er meget rytme og afrikansk sådan afrobeat i hans musik, som der er meget spændende, som jeg ved også, at han har også spillet mange steder og så videre, ikke? Så han er også et meget spændende navn, vi har hentet.
0: Og den anden, vi har DJ XZYL eller something.
1: Ja, det er en kvindelig DJ. Hun er også en MC. Og hun kommer fra Aarhus af.
0: Aarhus af. Og så
1: hun er fra Uganda.
3: Ja.
1: Ja.
0: Okay, så vi har to DJ kvinder.
1: Ja, to kvindelige DJs.
0: Ja, okay.
1: Og så har vi DJ Mad Max, som er fra, han kommer fra Frankrig af. Og det er en af de store DJ's, som vi har booket os. Og DJ Bebe, han er fra Sverige.
0: Okay.
1: Så han joiner os denne gang.
4: Og så har vi også DJ Kofi.
1: Og ja, DJ Kofi fra Ghana. Han kommer også og spiller til vores afterparty. Så der sker en hel masse, som vi kan se. Live music, drums, dance and after party.
0: Ja, drum and dance. Hvem vil stå for det?
1: Sylvester Master Drummer. Og han har altid, altså Sylvester har altid altså været med Waka Waka og har været med til at varme op, og han er den, der ligesom starter stemning i gang, når mennesker kommer ind med og laver en rigtig god nummer til os. Så og så har vi en dansecrew, Unlock Crew.
0: Unlocked.
1: Ja, og det er jo så en blanding af mennesker fra Afrika og danske dansere, som har fået interesse i at danse afrobeat og musik fra Afrika. Det. Så de er også blevet inspireret af det. Ja.
0: Det er lidt spændende.
1: Ja. Så mennesker skal ind og på billetto.
2: Og så har vi også lige de to unge knægte.
1: Nå ja, Ballo og AJ7,
2: ikke? Altså,
0: de er også DJ.
1: Nej,
2: de sanger.
0: Artister.
1: De rapper.
2: De to Enigai.
1: Fra Sierra Leone.
4: Ja, Sierra Leone.
2: Okay. Okay. Drenge.
1: Ja. Så det bliver rigtig godt. Vi har faktisk Alando.
0: Alando.
1: Ja, en ung dansk fyr fra Kalundborg, som også kommer til at give os en god gave til selve dagen.
0: DJ med Max.
4: Mad Max, ja.
0: Mad Max.
4: Det var DJ'en fra Paris der.
0: Ah, det er ham fra
4: Paris. Ja, rigtig god DJ. Og så har vi også Marco Le King.
0: Marco Le King, ja. Mm-hmm. Ja.
4: Det er en ivoriansk artist også.
1: Ja.
0: Okay.
4: Og ja.
1: Og så har vi også faktisk Black Viking. Han er også kommet på, som er også en upcoming artist fra Danmark. Og det er faktisk en af hans manager, det er Wafande, som også har
0: Wafande,
1: spillet for Waka Waka i sin tid i Rådhuspladsen.
0: Ja.
1: Så vi har rigtig mange, der har været igennem Waka Waka.
0: Ja. Det lyder rigtig spændende, Waka Waka.
3: Så vi kan play some music for the after party
1: to
3: show them the vibes coming.
1: The vibe. We need some vibe.
0: Vibe next inslag. Er I klar? Vasco!

0: Up in the morning and out to school.
1: Mine damer og herrer, ladies and gentlemen, de sidder held, for de har tunet ind på 98,9 FM, subsidiært 98,8 bredbånd. De har tunet ind på Vesterbro Rock Radio. Aftens vært er som sædvanlig den legendariske, den eksorbitante, den savnomspundne Ole René Hansen. Velkommen! Yeah! Velkommen her til endnu en udgave af Vesterbro Rock Radio. I dag skal vi gøre det, vi gør bedst her på Vesterbro Rock Radio. Vi skal dyrke det nye, det som ikke bliver omtalt nogen andre steder, en spritny festival, der hedder Lykke Metal. Vi elsker jo at ligesom være med til at få opdyrket nye bands og også nye festivaler. Så det passer lige som fod i hose, Hans og Grete, at vi var på den her sådan, festival, som hvad det hedder, Michael Landsvig på en eller anden måde har fået kontakt med. Jeg tror sgu måske, det har været igennem Bloody Dice, men jeg skal ikke kunne sige det. Det var Michael Landsvig, som sagt, som tog afsted, som sædvanligt tager afsted til de her festivaler rundt omkring i det ganske land. Hvad det hedder, interviewet med de to arrangører, det når vi desværre ikke i det her program, det kommer i næste program, regner jeg med. De hedder Martin og Brian, og festivalen hedder som sagt Lykke Metal, et lidt

de er støvet op her til lejligheden. Og de tre af dem, dem har vi interview med i aften. Det er Shadowspawn, det er Servants of the Horde, og så er det Sons of Sasha. Og for øvrigt helt eksklusivt for Vesterbro Rock Radio har vi fået et nummer, som endnu ikke er udkommet med Servants of the Horde. Der ligger jo noget ude på YouTube allerede nu. Men de har nyt på vej, og de vil gerne have, at vi spillede et nummer fra den der EP, som kommer her på et tidspunkt. De kan ikke rigtig sige noget om, hvornår, men den er under bearbejdning. De er i studiet, de indspiller, de skriver. Der er gang i. Hvad der også er gang i, så er det vores unge mand på redaktionen, Mathias. Unge mand, det betyder bare, at han er sådan halvt så gammel som os andre. Derfor kan han godt være halvt gammel, fordi både Michael og jeg er jo efterhånden oppe i, ja, det man i populært kalder reparationsalderen. Mathias Schwarzbach har et bandenavn Foon. Et Foon, som ved at finde sig selv nu, tror jeg, i den lyd, de vil have. Og de har fundet sig en fantastisk producer over i, jeg mener det, i Aarhus. Og der er en ny single på gaden i dag. De har også fundet sig et pladeselskab. Det tror jeg sat måtte sat skub i tingene, for der er virkelig gang i det band lige nu i Foon. Og de er udgivet. Ja, nu kender jeg Mathias, men jeg synes, det er et fremragende nummer. Det må jeg så sige. Jeg synes virkelig, det er det bedste, de nogensinde har lavet. Det må jeg sige. Uden pis, det synes jeg. Så det ligger vi ud med her. Foon med Invisible. Og endnu en gang, velkommen til Vesterbro Rock.

0: Invisible udkom i dag på Last Mile Records. Og nu skal vi på Lykke Metal Festival. Som sagt, så når vi ikke interviewet med de to arrangører i aften. Det må komme på næste fredag. Men til gengæld har vi nu interview med et af de bands, der spillede på festivalen. Vi giver ordet videre til Michael Landsvi, som fik en snak med Kelvin Dam, bassist i death trash metal bandet Shadow Spawn.
1: Gud bevaret.
2: Vesterbro Rock Radio.
3: Åh gud. Jeg tror ikke rigtig på lige nu. Jeg er med til Lykke Metal i Nakskov. Det er lørdag aften, og der er en festival for første gang. Så er jeg været så heldig at møde en ung mand. Ham har jeg faktisk mødt før på Næstved Metalfest for 2 år siden. Og det er Kelvin. Hvad mere hedder du?
4: Dam. Kelvin Dam. Jeg er her med Shadow Spawn.
3: Hvordan er det lykkes jer at komme hertil?
4: Jamen, vi er blevet inviteret af de gode afholdere Martin og Brian, som står for det her arrangement. Og det er jo støttearrangement for, hvad hedder det, Lykke? Nu har jeg glemt, hvad hedder Lykkeliga, som støtter op om handicappet og, hvad kan man sige, besværede børn. Og det vil vi bare rigtig gerne være en del af. Og så er det bare, altså, et fedt arrangement, ikke? Herlig havefest.
3: Det er fandme hyggeligt. Ja, det er virkelig det. Godt, altså. Mm-hmm. Har du været her før?
4: Nej, det har jeg ikke. Men jeg kender Martin og Brian fra nede fra Næstved Metal Festival, ja. Hvor vi har nogle gode sommer, våde sommer, ikke regnvejr, men fugtige,
3: ja. Ja.
4: masser af kloge snakke. Og ja, så havde vi spillet på Næstved, og så faldt vi jo i et lille bitte drikkelag. Og så sad de eller så fortalte de jo så om det her, og så tænkte jeg, det er no-brainer. Det skal vi være en del af. Ja. Fantastisk. Så er vi her.
3: Ja. Ja. Hvad laver I for tiden? Altså udover i dag?
4: Vi har lige overstået en Danmarksturné sammen med Defacing Guard og Maceration. En fantastisk tur, som... det var fandme en dejlig tur. Det var det. Det er pissefedt publikum, pissefede mennesker i de andre bands. Vi hyggede os gevaldigt, og ja, det var fantastisk. Så er vi her. Så har vi fået en ny guitarist, der hedder Bjarke. Ham er vi ved at, sådan at sluse ind i folden.
3: Ja, får han lov til at spille i dag?
4: Han er med her i dag. Ja, han var også med på Danmarks turnéen. Jo. Så går vi stille og roligt og arbejder på nyt materiale. Vi har jo en ny plade ude her. Cadaver Dogs, der udkom i februar. Men vi hviler ikke på lavværende.
3: Hvordan er det blevet en publikumsfavorit, det der 25-25?
4: Ej, jeg var glad for, at du nævner det. Det er nummeret der.
3: Ja, nummeret der. Er sikker af Evans.
4: Kunne det ikke være fedt, hvis vi spillede det live, faktisk?
3: Det kunne da være fedt nok.
4: Jeg vil elske. Halvdelen af Shadow Spawn elsker det nummer og vil sindssygt gerne spille det. Den anden halvdel af bandet synes ikke, det er et nummer, der sådan rammer dem. Så vi har sådan en kamp. Hvis du kan stå og fortælle mig her, at det er der bare et nummer, I bør spille live, så vil jeg knuse elske det og gå ind og sige til de andre. Nu er der altså endnu en, der siger, at det bør vi kraftstejme spille. I vores version har vi et ned på, 3,5 minutter eller sådan noget. Men jeg vil rigtig gerne spille live, og jeg tager med ind lige nu til de andre, når vi er færdige her, og siger, skal vi altså stramme op? Skal jeg altså have det der med på sætlisten?

0: Hvordan går jeres merch altså?
1: Det går også faktisk godt. Det går forbløffende godt.
0: Ja.
1: Vi har faktisk måttet i huhaj hast. Og her vil jeg gerne gøre lidt reklame for Odder Tekstil. Nu kan jeg ikke huske, om det hedder Tekstilservice, eller hvad det gør.
0: Tekstilservice.
1: Ja, Bjørn i Odder Tekstil Print, tror jeg. Åh, det kan jeg huske. Det er Odder, eller det er Bjørn fra Horned Almighty. Han har et rigtig godt t-shirt og merch print selskab. Og han har hjulpet os til huhaj og få trykt en masse nye t-shirts, fordi vores t-shirts blev faktisk solgt som varm brød under den her turné. Så vi tænkte, vi har masser, men det havde vi ikke. Vi havde i hvert fald ikke nok. Så, så vi måtte i huhaj få trykt en masse nyt, og så derfor har vi et nyt batch af alt muligt derinde. Så det er en kæmpe surprise for
0: os. Jeg må sige, I har et meget godt udvalg.
1: Jo.
0: Nu er jeg ude at spille, og I har alt det, der mødes med. Har I det hver gang sådan, cirka?
1: Ja.
0: Er I blevet ramt af det der lille kontantbeløb, man skal betale for at sælge merch nogle steder?
1: Nej.
0: Hvad synes du om
1: det? Det er latterligt. Hvis vi skulle spille på Copenhagen, hvilket vi selvfølgelig håber, vi skal en eller anden dag, så må vi tage den derfra i forhold til, altså... nu kender vi jo ikke... Det der jo er, det er, at man kender jo ikke omstændighederne. Man ved jo ikke, om Copenhagen kommer, så jeg skal ikke stå og forsvare det, det er ikke det. Men jeg ved jo ikke, hvad omstændighederne er ved det.
0: Nej.
1: Og jeg er også godt klar over, at Copenhagen stiller jo noget personale klart til at stå og sælge det for dig, hvor sådan nogle steder som her og andre venues, der er du selv personale med. Så hvis Copenhagen skal stå og stille alle mulige, eller andre for den sags skyld, skal stå og stille hele porteføljen af personale og boder og klar, og de gør alt for dig, så skal de selvfølgelig have noget for det, det er med på. Og alle de omstændigheder kender jeg ikke, så jeg kan heller ikke udtale mig for en baggrund, som jeg ikke kender til.
0: Men der er nogle steder, hvor man næsten også skal betale, selvom man selv står selv om, ikke?
1: Det kan godt være, og det vil jeg også have stramt med. Det er da klart. Fordi mødsel er vores største indtægtskilde. Det er også derfor, du vil høre vores forsanger i dag sige nok mere end en gang. Vi har mødt med dernede bagi. Man skal må også erkende, og det må vi også som musikere, at alt er blevet dyrere, alt er blevet besværligere, alt er blevet bare komme ud og spille. Altså bare det at rette henvendelse til et spilsted og sige, hey, kan vi ikke komme og spille? Jeg er 100 på, eller jeg er stensikker på, at mange venues, festivaler og alt det der, de har pisse travlt med mails, der kommer ind, og deres budgetter er bare blevet, hvor der før var, altså det her, ja. det betyder indskrænket for dem, der ikke kan se mig. Der er jo ikke kommunal støtte på samme måde, som der var mere, og alt er bare blevet, du ved, vi skal poste penge i militæret i Danmark og sådan noget, og det forstår jeg også godt. Så der er der bare andre vilkår, vi lever under for tiden. Altså, vi er sådan... Shadowsborne er nogle happy-go-lucky fyre, som er bare er glade for at komme ud og spille.
2: Hvornår skal I indespille?
1: Først klokken 10.
2: Klokken 10?
1: Ja.
2: Og husk nu, du skal finde mig.
1: Jamen, det skal jeg nok. Jeg skal nok være der.
2: Ja.
1: Ja, det var Valdemar.
0: Ja.
1: Ivrig ung mand.
0: Ja. Ja,
1: det er dejligt.
0: Så gør noget for det hele. Hvordan med... Produktion af numre, skrivning af numre, hvem står for det?
1: Vi plejer at gøre det, at vi laver en masse musik hver især. Og så mødes, så tager vi en weekend eller to i sommerhus. Og så drikker vi en lille fornuftig øl og noget rødvin. Og laver noget mad og griller og hygger os. Og så lytter vi, så har vi computer og højtaler og anlæg med os. Og så lytter vi igennem. Så sidder vi faktisk et klassisk Excel-ark og noterer os, hvad vi synes, der er godt og hvad der er skidt. Og så... skriver vi derefter, sådan, det var godt, det var skidt, tredje riff, eller helt lort skal skrottes, men fjerde riff, det var kraftedeme fedt. Og sådan laver vi sådan en liste, og så mødes vi igen, altså vi øver selvfølgelig i mellemtiden, ikke? Men så tager vi et nyt sommerhus, halløj, og så, så tøjrer vi, så snører vi sækken, når vi er nået så langt, at vi har materiale nok, ja. Har det altid været sådan, at jeg har skrevet tekster og sådan noget, men Bue, han er kommet meget mere ind i kampen om at skrive tekster og lyrik. Så på den seneste plade har jeg faktisk kun skrevet et. Så har Bue skrevet resten, så jeg vil faktisk forestille mig, at det bliver små ting, jeg skal skrive på den næste. Så. Fordi Bue, han er inde i en god stime omkring det. Og det skal han bare fortsætte med. Og han har masser af koncepter og konceptidéer. Vi har talt meget om på den forrige plade, at vi skulle lave et konceptalbum. Så kom vi væk fra det. Der ligger altså et konceptalbum og lurer derude et sted.
0: Ja, det sagde du også sidst.
1: Ja.
0: Det kommer.
1: Ja, det tror jeg altså, det gør. Men man skal dele med pakket ind ordentligt, ikke? Fordi hvis man ikke er King Diamond, der kan levere det som helt fedt, en fed historie, så skal man lade være.

0: Hvordan er det aftalt, hvordan I skal lyde stilmæssigt, eller kan I godt bevæge jer videre frem i en anden retning? Eller?
1: Vi kan sagtens bevæge os over en anden retning, og det håber jeg, vi gør. Ikke forstået, at på den måde, jeg ikke kan lide den måde, vi lyder på, men vi er ikke et band, der bryder os om at stå stille. Og vi skal ikke lyde, som vi gjorde på den forrige plade, på den næste plade.
0: Det er der jo nogle bands, der insisterer på, at man helst skal holde den samme, ja, ikke? Jo. Stil og lyd, ikke?
1: Jo, jo. Nå, men stilen kommer ikke til at ændre sig. Jeg tror, vi er et old school dødsmetal, det vil vi forblive. Men det er mere det her med, at pladen må godt lyde anderledes produceret. Og den må godt lyde mere rå, eller mere poleret, eller mindre rå og mindre poleret. Den må bare gerne have et andet lydbillede. Altså, ja. Nu tænker jeg på, hvis du har lavet nogle nye numre, de er, lad os sige, at den næste plade bliver hurtigere, men nogle numre bliver mere rocket. Det kan godt ske. Det kan også gå den anden vej, det ved jeg ikke. Men med guitar må, så må de godt lyde mere rå. Trommerne må godt lyde mere underproduceret. Omvendt, hvis vi laver nogle numre, hvor vi sidder og lytter og tænker, det der, det skal bare være mere, det skal bare være mere poleret. Altså, lad os nu, jeg ved ikke, hvor vi ender. Vi lader os ikke drive af, hvad folk gerne vil have. Vi vil gerne lave musik, hvor vi selv sidder, når vi sidder med det, og siger, det der lyder fedt. Det vil jeg stå indenfor. Og det er den vej, vi går. Så må vi se, hvor lyden bærer sig. Ja.
0: Så vil jeg høre her til sidst.
1: Ja.
0: Hvad vil du sige om Lykke Festival? Hvordan har du oplevet det?
1: Ah, men jeg vil sige, det, hvis jeg skal sætte et ord på, så er det hjertevarme. Det er simpelthen sådan nogle dejlige mennesker. Det er bare hyggeligt. Der er svin på grill, der er høj sol, og der er bare smil og grin over hele linjen, og så kolde schusser og kolde fadbamser. Altså, fantastisk arrangement, og ikke mindst et godt formål. Ikke?
0: Hvis det bliver holdt igen, og det bliver sådan et åbent arrangement, kunne du finde på at købe billetter og komme herned?
1: Ja,
0: det kunne jeg. Ikke lige rundt om hjørnet?
1: Nej, men det kunne jeg sagtens. Det kunne jeg sagtens.
0: Det er et skide godt sted.
1: Ja.
0: Det kan godt være, at det skulle flytte et større sted hen, hvis det skulle sætte flere billetter, selvfølgelig.
1: Ja.
0: Men det må jo så tiden vise.
1: Jo, men ja, nej, jeg kunne absolut være at finde blandt deltagerlisterne næste år, bare sådan som gæst.
0: Man kan så ikke sige, at det sikkert vil være sådan igen, men vi kan lige nævne, at maden skal man ikke betale for.
1: Nej, 500 kroner, ikke?
0: Ja.
1: For en trebilletten.
0: Og drikkevarerne skal man heller ikke betale for.
1: Nej.
0: Det er jo pisse lækkert.
1: 500 kroner.
0: Bare gå hen og spise og drikke.
1: 500 kroner, fire bands, mad og drik, ad libitum, kører du bare hele aften.
0: Det er altså et meget godt tilbud.
1: Det er ikke dumt.
0: Nej.
1: Nej.
0: Jeg siger tak, og I må...
1: Det gør også.
0: Selv øve jer rigtig meget til i aften.
1: Ved I, det skal blive spændende gig.
0: Ja, det håber vi da.
1: Ja.
0: Hvor lang tid spiller I?
1: Officielt eller uofficielt? Er mikrofonen tændt? Hallo? Er mikrofonen tændt? Nej, vi spiller... Vi har lavet et sæt til lige under en time.
0: Er der nogen hits iblandt?
1: Faktisk ikke andet.
0: Godt at vide. Tak for det. God weekend.
1: Så tak. Det var godt sammen.
0: I lige måde.
2: Det er Dan Rakling her. Gud bevarer Vesterbro Rock Radio. Yeah!

0: var det Farveblind med Knocking Down Your Door, som fik lov til at afslutte interviewet med Calvin fra Shadowspawn. Udover Farveblind, så hørte vi, ja selvfølgelig, Shadowspawn med In the Year 2525, plus I fik også lov til at lægge øre til de altid fremragende Elektrisk Hegn med Intet Nyt fra Provinsen. Fucking fedt nummer. Jeg kan godt lide dansksproget rock. Det ligger mit hjerte meget nært. Nu skal vi interview med et band, der også spillede på Lykke Metal Festivalen nede i Nakskov. Et band, som hedder Servants of the Horde. Og det er faktisk ikke noget spritnyt band, men der har bare været en længere pause. Og hvorfor det kan I jo så høre her i interviewet. Og som jeg nævnte tidligere i programmet, de har sendt mig et spritnyt nummer. Det er så nyt, så det faktisk ikke er udkommet nu. Det kommer på et EP, så kommer på et eller andet tidspunkt. Jeg har lidt mere info om det nummer der, men det kan vi sgu tage efter interviewet. Så jeg giver ordet videre til Michael Ansvig og hans interview op på Lykke Metal med Servants of the Hordes.
1: Jeg har mødt nogle unge mennesker, tror jeg nok. Hvad hedder I?
2: Servants of the Horde, hvis du tænker på bandet.
1: Ja, hvorfor hedder I det?
2: Jamen, det startede faktisk med Stefan. Han foreslog det, fordi at Carnifex har en sang, der hedder Servants to the Horde. Hvor at de siger, at det er ligesom en sang til deres fans, kan man sige. At de tjener deres fans. Så tænkte vi, at jamen, så kunne vi hedde Servants of the Horde, fordi vi er fansene. Og så, ja, fra fans til fans, kan man sige.
1: Okay. Det er jo fantastisk. Jeg er så blevet informeret om, at det er jeres første koncert.
2: Det er det.
1: Ja, det var helt vildt, eller hvad?
2: Ja, det var super fedt.
1: Hvordan er det lykkedes at komme her?
2: Jamen, det er faktisk Martin, der er medarrangør. Han bliver tusset nede i den shop, jeg rendte rundt i.
1: Okay.
2: Og så har han snakket lidt med Torben, der er tatoveret ham. Faldt i snak med musik, og så sagde han, jamen, er der nogen, der spiller sådan noget som Martin her? Så spurgte han efter vores nummer, og så, ja, nu står vi her.
1: Hvor lang tid har vi spillet sammen?
3: Jamen, der er sket lidt ændringer i bandets levetid. Det startede med at være sådan mest...
4: Ja. Vi skulle spille lige inden corona-lockdown. Der skulle vi varme op for Hexis blandt andre.
2: Ja.
4: Og så kom lockdown, bogstaveligt talt, på dagen. Der var vi et backing track band. Der havde vi ikke en dygtig tromslager eller en dygtig pianist. Så det var bare, hvad, os tre plus en rytmegitarist,
2: ja,
4: ikke sandt? Og så gik det jo fløjten. Og så er det så først nu, vi har fået lov til at få...
1: Det er fandme lang tid.
4: Det er fandme lang tid. Men vi har lige samlet op på det og fået nogle flere numre ind og sådan noget.
3: Så jeg tror, jeg joinede for et års tid siden.
2: Ja, det passer meget. Ja.
3: Som trommeslager. Vi kender hinanden, vi er fra samme by, Kalundborg, hjemby. Jeg bor i en anden by nu, men samme slæng. Og så Barry er den nyeste tilføjelse.
5: Ja.
3: Er det halvt år?
5: Ja, halvt år.
3: Cirka.
1: Og du skaber stilen nu.
3: Barry har faktisk været... Vi ledte efter en anden guitarist.
1: Ja.
3: Det har vi stadig ikke fundet. Men til gengæld så tog Barry kontakt. Og var sådan lidt... jeg spiller keys. Og jeg vil sige, det er en fantastisk tilføjelse. De ting, som Barry er kommet med, har virkelig løftet rigtig mange af nummerne.
4: Ja. Meget passende også, fordi der var meget synth og strings og alt muligt ind under vores backing tracks i forvejen. Men så er det bare blevet finpudset. Måde,
1: har I indspillet noget?
3: Vi arbejder hårdt på det. Vi har snart første nummer mixet, og i en stand, hvor vi godt tør dele det. Men vi har faktisk i gemmerne nogle optagelser til hele vores set, vi har spillet i aften. Og det arbejder vi stærkt på. Vi vil rigtig gerne dele det med folk.
1: Hvad er jeres planer sådan det næste stykke tid? Altså udover at gøre musikken færdig måske? Har I koncerter på vej?
4: Flere koncerter helst, men vi har ikke noget i gemmerne endnu.
3: Der er ikke noget i kalenderen, men vi er åbne for det. Det er sjovt at være ude og spille igen. Det er for mange af os første gang i rigtig, rigtig mange år. Det vil vi gerne lave noget mere af. Så vil vi gerne have styr på at få udgivet musikken i en stand, vi er stolt af. Kom ud og spille nogle steder, og ellers bare fortsætte det ud af.
1: Hvem laver numrene?
4: Altså hovedsageligt er det Stefan, som har skrevet dem. Og så jo ældre numrene er blevet, jo mere har vi andre været med. For det meste skriver vi hver vores del af det, men selve skelettet til det, det er guitaristen Stefan, der gør det.
1: Er der noget, I vil afsløre, ellers vil jeg bare lade jer køre, hvis I er frisk på det altså?
4: Det har været skide sjovt at komme og spille. Jeg tror ikke, det er en afsløring, men det har det.
1: Kunne I finde på selv at køre herned, hvis det blev holdt oftere her Lykke Metal?
4: For 500 kroner, ja. Det tror jeg faktisk godt, jeg kunne.
2: Ja. Helt sikkert. Ja.
3: Vi krydser virkelig fingrene for, at det bliver en ny tradition med det her event. Det virker til, at der er crowd, som er rigtig glade for, at det sker. Må ikke, at det kommer til at ske igen en anden gang.
1: Jamen tak for det, og I må have stor succes, forhåbentlig.
2: Jo, tak.
1: Meget snart, så I kan få nogle penge, så I kan købe en kæmpe turbus.
3: Jeg kunne godt bruge en yacht nummer to.
4: Til ved siden af den anden.
3: Ja, det var sådan en sommerferie. Ja.
1: Fedt.
4: Tak for
1: god weekend, og tak for musikken.
3: Jo, tak for det.

0: Servants of the Heart var det her med nummeret The Abyss. Som sagt, helt eksklusivt for Vesterbro Rock Rantos lyttere. Nummeret handler om Lovecraftian shit. Jeg håber, jeg er boomer. Jeg er boomer Servants of the Heart, så I mig lige bagover med mit engelske. Stilen er Blacken, Deathcore, teksterne inspireret af spil som Diablo og Elden Ring. Så, hvorom alting er, det er med en fed musik. Servants of the Heart. Jeg ønsker jer alt det bedste i hele verden. I har fandme, I er færdige i et eller andet. Det har jeg. Så, ud over rappen med det.
1: Vesterbro Rock Radio. Motherfuckers, hvad sker der for jer? Hvorfor lytter I til radio i stedet for at være på internettet, ligesom alle hipsters? Fuck ja! Yeah. Musik, det skal ikke høres live! Det skal streames! Yeah!
0: Yes, vi skal jo lige have vores legendariske jødentinkel af, som jo blev optaget ud på Copenhagen. Tillykke endnu en gang med mesterskabet. AGF, det vandt jo mesterskabet i her i Superligaen, og jøden har jo ventet 40 lange år på deres mesterskab. Så tillykke med det, jøden, som jo er en, hvis folk ikke ved det, han er en glødende AGF-tilhænger. Der var andre fede bands, der spillede på Lykke Metal for tredje gang i aften. Giver ordet videre til Michael Landsvi, interview med Sons og Sasha.
2: Ja, der er en her i baggrunden, der står og siger, at man skal tage gas. Igen, lørdag aften i Nakskov. Hvem snakker jeg med?
3: Du snakker med Sons of Sasha.
2: Hvor kommer navnet fra?
3: Det kommer faktisk fra vores navne, som er blandet sammen. Det var faktisk vores forsanger, Andreas Abbott, som har en kone, som var sådan lidt, hvordan er vi ledet? Hvordan skal vi lave det navn her? Og så tog hun lidt for sjov vores navne og blandet sammen, og det blev så Sons. For det er jo
4: sønner
3: af i gamle dage, for jeg hedder Pedersen, så det var jo søn af Peder, ikke? Ja. Og så var det så Sasha, som var så sastemøgnen og så Sabbath.
2: Hvis I skal beskrive jer selv, hvad stil spiller I sådan genre-mæssigt, vil I sige?
5: Ja, men nu hørte jeg nogen, der tidligere også sagde melodisk rock. Altså, ja. Det er jo et rock-heavy arrangement, det her. Så jeg tror lige, vi passer godt ind i den gruppe.
2: Må jeg fornærme jer?
4: Altid.
3: Ja. Jeg tror godt, du ved. Jeg ved godt, hvad du vil sige.
2: Hvad vil jeg sige?
3: Jeg synes bare, du skulle komme med et spørgsmål.
2: Nej, så vil jeg ikke sige, at jeg vil vide, hvad jeg vil sige.
3: Der er rigtig mange, der siger, I lyder virkelig meget som Søs Bjerre. Og så er der også nogen, der siger, er det egentlig Dizzy, I spiller? Er det den stil, I går efter? Var det det, du ville spørge om?
2: Ej, jeg vil sige Tim Christensen.
3: Ja.
2: Nå, okay. der var nogle steder, altså, uden at I lyder som det, men der var, jeg ved ikke, om det er guitarspil, eller hvad det er, nogle fraseringer og noget.
3: Jamen, det er nok rigtigt.
2: Og du synger meget godt engelsk, jo.
5: Nå, tak. Det tager jeg som kompliment.
2: Det var meget behageligt, sådan flød meget ud. Så.
5: Tak. Vi har også et nummer på dansk. Ja, det har jeg lidt. Ja. Gennem noget tid, jo. Men ja. Vi har også noget på dansk, hvis endelig det var, ja. Det går ikke lige så godt som det engelske.
2: Hvad hedder det nu?
5: Det hedder Grønnegade Allé.
2: Ja, okay. Hvorfor?
5: Ja, det er fordi, det er sådan et skud ud til Barndommens Gade.
2: Hvor er det henne?
5: Ja, for mig der er det Grønning. Barndre. Andre steder, tænker jeg. Alle de steder, hvor der skete det, som man ligesom oplevede, da man var barn.
3: Vores andres historie ville være lidt mere low-key i hvert fald. I forhold til
1: det er jo nogle gange, når vi snakker ned i julekæde, så kan man godt lige mærke, at I er et par år yngre end mig nogle gange.
3: Ja, ja, det er det.
6: Lige meget positivt ment.
1: Ja.
6: For fællesskabet,
1: ja. Tænker jeg. Ja. Det er bare nogle af de ting, man har oplevet dengang. Nu er jeg årgang 79, så der er bare nogle af de ting, man har oplevet i barndommen og ungdommen. Det har de andre ikke.
3: Ja,
1: på en anden måde.
3: Ja,
1: på en anden måde.
2: Du skal være glad for, at de er lidt yngre nogle gange.
1: Ja, ja.
2: Senere hen i karrieren, så er det dem, der skal slæbe din rollator op ad trappen.
1: Lige præcis.
6: Så det er i forvejen også, der slæber hans trummer op ad trappen.
3: Jeg skulle lige til at sige det.

0: Her er det Jacob Havgaard. Tag vandet ud af ørerne og stop i munden. Lyt til Vesterbro Rock Radio hver fredag kl. 21.30. Hammer fed rock radio.
1: Hvem står for at skrive nummer her i bandet?
2: Det er lidt sådan en blanding. Daniel, han er god til at skrive riffs, Daniel Blom herovre, og så skriver jeg ellers teksten, når det er. Yeah. Og det nogle gange så bliver det på det bedste engelske, jeg nu kan, og det, det er da dejligt at få lidt respons på det. Det plejer jeg ikke at få.
1: Hvor mange af jer snorer er blevet til i en brandert?
2: Uhyggeligt lidt.
3: Ufattelig
2: lidt, ja.
3: Det er det faktisk.
2: Jeg ved ikke, Daniel, du kommer nogle gange med nogle guitar-idéer. Jeg kan ikke tage ordene ud af munden på dig.
3: Jeg vil sige, for nogle år siden, jeg tror faktisk, at det var midt-ener. Det var ikke en brandert, men det var... Prøv at høre.
2: Okay. Det skal lige sige, det er to akkorder.
3: Ja, og det er det, jeg kommer til nu, ikke? Jeg kan huske, at jeg gik hjem fra byen, ikke? Og så hører jeg faktisk et nummer, og det, jeg havde den kunstner, det gør jeg virkelig, Ed Sheeran. Og den kommer bare på, og jeg tænker, okay... Han lavede lige en rigtig flot fase på et tidspunkt. Jeg tænker, det var kort, skulle lige have prøve at skrive en gang? Og så var jeg sådan, det her, det swinger. Og det var noget med det, jeg mente med Søs Bjerre. Det var det der, at det er ingenting pop. Det er det virkelig. Ja. Ingenting pop. Og jeg sender den til Andreas, og sådan lidt, okay, vi laver det sgu til vores eget. Og så blev det til rock-pop. Pop-rock. Hvad vil man kalde det, ikke?
1: Jeg vil kalde det fedt nok.
3: Jamen, det er nemlig rigtig fedt. Det er nemlig fedt, når man kan vække sådan nogle... Hvad kan man sige, tre akkorder til livet til at gøre stå på en scene og smadre løs, ikke?
1: Tager I tit ud og spiller? Hvordan er det med det?
2: I ny og næ. I ny og næ gør vi.
4: Prøver at holde os. Vi har nok sådan snakket lidt om, at sådan de der 8-12 koncerter om året,
3: ja.
4: Det er faktisk, det er fint. Så kan vi nå lidt derhjemme, hvor vi kan stadigvæk synes, det er sjovt. Det skal heller ikke være hver weekend, det der med at slæve instrumenter, og så begynder det bare at hænge os ud af halsen.
1: Og hvis I får et hit, hvad så?
3: Så må vi se, hvad der sker.
5: Tager vi den til den tid?
3: Ja. Der var nogen, der spurgte os tidligere om, sådan, hvad er I tit ude at spille og sådan noget nemlig. Og der var vi også sådan lidt, jamen det, vi har faktisk været rigtig meget ude at spille. Men vi er også nødt til, som Mathias sagde, kvantitet frem for, eller kvalitet, ja. Kvantitet frem for kvalitet. Kvalitet frem for kvantitet.
5: Den der,
3: var. Ja. Og der var vi sådan lidt, hvad mener I med det? Jamen det var sådan, nu er vi i gang med at skrive et nyt album. Vi har jo to album ude på Spotify lige nu. Og nu er vi i gang med at skrive et nyt album, og så sådan lidt, okay, hvor vil vi lægge tiden på det? Skal vi gøre klar til at komme ud og spille, eller skal vi tage energien, og så bruge i studiet, og så få indspillet det her, og så selvfølgelig tage ud og spille lidt, men så bare minimere det måske en smule, ikke? Så det er jo også sådan lidt heads up for dig jo, fordi at om lidt, så kommer der et rigtig, rigtig fedt album.
1: Det gør fedt?
3: Det. Ja, det gør det.
1: Er I så modige, så I også laver nogle fysiske udgaver?
2: Vi har lavet fysiske udgaver.
4: Ja,
2: det har vi.
3: Det har vi.
4: Vores første album kom på LP og CD.
1: Og så ikke nogen med?
2: Nej, vi har debatteret det meget.
4: Ja.
2: Vi har debatteret det meget. Kom frem til, at med ekstra færgeudgifter og alt det andet, der hører til, så endte det med at blive til, at vi kun kastede én t-shirt ud blandt mængden her til aften. Så der var en, der fik lov til at få noget merch med hjem.
1: Okay.
4: Men vi har jo været i Nakskov af flere omgange. Ja. Og håber, at vi kommer igen, hvor vi faktisk har hele paletten med. Både t-shirt, caps, nøgleringen, CD, LP'er.
3: Det er også fordi Martin kom med en syg idé, og så har han købt en kæmpe kasse, mand, som alle vores merch er inde i. Og hver gang vi skal ud og spille, er vi sådan, gider vi at tage den med? Nej, det gider vi fandme ikke. Altså, så er vi sådan lidt, okay, vi skal spille til en metalcafé, eller metalfest, ikke? Altså, sådan,
4: og nu var vi jo nok det blødeste band her.
3: Ja, det var det. Så er vi sådan lidt, ved du hvad? Vi har en webshop. Hvis folk vil købe, ikke, så gå ind og søg Sons of Sasha, så skal I nok finde noget merch. Den hedder Sons of Sasha. Du kan finde den på Facebook. Ej. Eller på Google.

0: Hvad skal I høre, når I skal på turné? Rigtig turné. Hvad skal der være i banebussen?
1: Det er meget, meget nemt. Der skal være FIFA.
2: Jeg skulle til at sige, hvis bare der er to akustiske guitarer, og så er en af de der små ukulelebasser der, så er jeg underholdt
1: i det. Man må også gerne tænke lidt ud over den, hvad kan man sige, musikalske udgave.
2: Nej, men prøv at høre, vi vil slet ikke FIFA. Det vil slet ikke kunne du.
1: men jo, det rigtige svar havde nok været at sige, selvfølgelig skal der være instrumenter. Selvfølgelig skal der være et par guitarer.
2: Et keyboard. Et klaver. Ja. Det er nok måske meget at slæbe op på en bus, men det gad jeg godt nok.
0: Ja. Man kan få sådan nogle små nogle, ikke?
1: Jo.
2: Ja.
0: Klaver.
2: Ja.
0: Det går så på skødet.
2: Ja, lige præcis.
3: Altså, vi plejer jo lidt, når vi er i Nakskov, så tager vi jo færgen over Spodsbjerg Tors, og der har I jo tit og ofte akustisk guitar med. Og så sidder vi faktisk her til op på dækket, fordi af en mærkelig grund, så er altid stort set godt vejr, når vi tager til Nakskov.
4: Ja. Og så kan vi virkelig sørge for at irritere alle de andre passagerer, der også sidder der. Så de ingen ro kan få.
2: Og så de bliver nødt til at komme over bagefter og sige, ej, hvor lyder det egentlig behageligt at have musik her på færgen, det er vi ikke vant til.
4: Nej.
1: Jeg siger jo til Martin hver gang, altså du kan regne med, at selvfølgelig er der god sol og sådan noget, vi har taget syd på jo.
3: Ja.
0: Har I noget, I vil røve?
1: Ikke udover, at vi har et album på vej, og hvis man vil gå ind og lytte til, hvordan det kommer til at lyde, så kan man gå ind på Spotify, man kan gå ind på vores Facebook, og man kan gå ind på vores Instagram. Og så kan man følge med der, og så kommer der en headlines, hvornår at det nye album kommer ud.
0: Hvordan kom I til at spille her?
1: Jamen, det fede svar havde jo været, at der var ingen, der kom og så os på en festival. Men det er det ikke. Det var faktisk fordi, at jeg er i familie med en, der står i foreningen. Okay. Og så var det sådan lidt, jamen, jeg har ikke lyst til at komme ned og spille. Og dem snakker så med i dag, og siger, jamen, det er jo på grund af, at Daniel er med. Og siger, nej, vi er også på grund af, at vi spiller pisse godt. Jamen, det er mest på grund af, at du er med, Daniel. Men det taler vi ikke så meget om, altså. Okay. Nu er vi glade for, at vi fik lov til at give en rigtig god koncert, og vi kunne se, at folk var glade. Og nu må vi se, om vi kommer næste år. Eller om vi kommer et andet sted end Nakskov, det kan sagtens være.
0: Hvis du siger noget om Lykkefestival, i tilfælde bliver en fortsat begivenhed.
1: Ja.
0: Hvad vil du så beskrive den her dag?
1: Jamen, jeg vil beskrive den. Altså, lige nu der er det jo godt vejr, jo, at det er jo meget sådan, hvad kan man sige, festivalagtigt. Divideret med 50, ikke? Fordi det er jo meget småt. Men det er fedt, at det lader sig sådan et event, hvor du kan komme og hygge dig og spise og drikke for, hvad kan man sige, en pris. Høre musik hele dagen og sådan noget der. Så det er det. Ja, lidt højskoleagtigt på en fed måde. Ja.
3: Og der vil jeg så lige skynde mig at sige, metalhoveder er jo det flinke og rareste folkefærd, der findes.
2: Sådan.
3: Ja. Man ser ikke alt det der vold og voldtægt og sådan noget til metalfester. Det er bare det fedt folkefærd.
0: Fed slutbemærkning. Tak for, at I gad at snakke med os.
1: Det var
0: velbekomme. God weekend.
2: Tak
3: og lige måde.

80'erne var ikke helt forgæves, fordi ellers havde vi nok ikke haft et band, som for øvrigt næppe var født dengang i 80'erne, ligesom jeg var. Jeg var ung i 80'erne. Hvad det hedder, her var det Animalize med Trigger for Love. Før det, så hørte vi Undskyld. Det hedder de med O. O-N-D, som i undskyld, nummeret hed, ja det er ikke kun hed, det hedder Stokrose på dansk, som Ole Hansen han godt kan lide det. Og endnu før det, så hørte vi selvfølgelig bandet selv, Sons of Sasha, med, ja, det eneste dansksprogede nummer, de har, så vidt jeg er orienteret, et nummer, som hedder noget så smukt som en grønne gade, LD. Tak for i aften, ha' en fortsat god weekend.

0: God aften, god aften, god aften. Klokken er slagen 22.30, og vi byder hermed velkommen til endnu en omgang klassisk dansk radiounderholdning. Velkommen her til Small Talk Show, Stenbroens Gentlemen. Vi har tændt op i fjernvarmeanlægget i den lille varme varmestue på Gasbergsvej, og aftens vært er som sædvanligt den savnomspundne, den nonkundige, den eksorbitante Ole René Hansen. Han er nemlig også en af Stenbroens Gentlemen.
1: Velkommen her til Stenbroens Gentlemen, og vi har besøg af Ben Fabricius Bjerre. Du er godt nok fra Frederiksberg, ved jeg.
2: Ja.
1: Men det ser vi ikke en finger med i dag.
2: Ja. Jeg har jo kontor nede i Nyhavn, så jeg er der i København nu.
1: Ja, det er rigtigt. Du er født den 7. december 1924, hvis man skal stole på Wikipedia.
2: Ja, men det er helt korrekt. Det er jo nogle år siden.
1: Det er ikke altid, det passer, hvad der står.
2: Det gør det denne gang, da.
1: Hvad er sådan din første erindring fra din barndom?
2: Ja, hvad erindrer man fra sin barndom? Hvad er min barndom? Er det fra, at jeg er 4-5 år eller sådan noget?
1: Ja,
2: det første. Der boede jeg ude på Dalgas Boulevard i en beskeden dejlighed sammen med mine forældre og hans søster. Så flyttede vi videre ud til Gustav Johannesens vej, og der boede jeg så i mange år, indtil jeg flyttede hjemmefra.
1: Var der musik i hjemmet? Er det der, det kom?
2: Nej, der stod flyvel. Der stod flyvel, og der var fra 5-6 år, så kom der en spiller ind og underviste mig i klaverspil. Hun kom en gang om ugen og lærte mig, hvor jeg skulle sætte fingrene på tangenterne. Så jeg har altså fra tidlig barndom været interesseret i at spille, især at jeg klemper på klaveret. Og hvis jeg skulle gå sådan kronologisk frem, så kom jeg allerede som 5 år i skolen. Det var nede på La Curva, en skole også, som ligger på Frederiksberg. Og det gjorde, at jeg kunne følges med min søster i skolen. Hun var lidt ældre end mig, så derfor kom jeg også meget tidligt i skolen. Ja, så gik jeg i skole på La Curva, indtil jeg kom i gymnasiet. Og så blev jeg smidt ud. Det er det fjerde mellem. Jeg skulle være gået op i første gymnasiet.

0: talt med ham og sagde, at han ikke kan få lov at tage eksamen i alle fald, så han kan komme op i det der gymnasie 1. G eller 1. real. Nå, så fik jeg lov til at tage eksamen, og så kom jeg altså over på Snekkerskole, som lå på Frederiksberg. Og da jeg havde gået der et par måneder, så holdt jeg op, fordi det kiggede mig, og jeg havde fået tilbud om et spillejob oppe i Tisvildeleje. Og nu er vi jo fremme til Bue, det må være i lige omkring 40, kan det ikke passe. Og der var der, hvor krigen så brød ud. Dengang tog jeg sporvognen ud fra Frederiksberg og til Østerport station, hvor jeg så stod af. Og den morgen, hvor Tyskland besatte Danmark, der var der så flyvemaskiner lavet hen over byen, og der var vi jo klar, og der var et eller andet galt.
1: Var I bange?
0: Jamen, der var ikke bange. Vi vidste jo ikke, hvad der var, der skete.
1: Nej.
0: Pludselig strøg der altså de her flyvemaskiner hen over tagene på husene med Maltese og Korsbrug. Så man kunne godt se, at der var et eller andet galt. Men jeg sad der og tøffede mod Østerport station i sporvognen. Og da jeg stod af, så opdagede jeg, at der var tyske soldater, som havde spærret hele området af. Så jeg kunne komme over til skolen på stopstedet. Så jeg tog sporvognen tilbage til Frederiksberg. Og så sagde min far, hvad vil du? Jeg sagde, jeg kunne ikke komme i skole, fordi der tyskerne, de havde jo lavet sådan en ring omkring stationen og afspærret hele området. Og så sagde han, du skal ikke i skole. Jeg sagde, hvad fanden, hvis Danmark bliver besat, du skal i skole, sagde han så. Så sagde han, jeg kan ikke komme igennem det, og så må du tage en anden vej, sagde han. Og så tog jeg en anden linje, som gik ned omkring Triangel og kom den vej op til skolen. Og så blev vi jo kaldt op i gymnastiksalen, hvor rektoren fortalte os, og Danmark var ved at blive besat, og jeg havde været 15-16 år dengang, ikke? Jeg er 24, jeg var 16 år.
1: Nej.
0: Det var i 39, ikke?
1: Ganske ung mand.
0: Ja. Så var vi så langt.
1: Så du har altid kun haft med musik at gøre? Hvordan?
0: Ja.
1: Du har skabt sådan en skomarlæring eller noget som helst?
0: Nej, jeg nåede aldrig på en eksamen nu.
1: Nej, nå, det gjorde du ikke?
0: Nej, det gjorde jeg ikke. For jeg var jo besat af at spille.
1: Ja. Skulle vi ikke høre noget musik? Band.
0: Jo, det var da en god idé, nu er vi jo kommet lidt langt ind i tiden.
1: Ja, hvad kunne du tænke dig, vi skulle høre her?
0: Det skal være en af de første filmmelodier, jeg lavede. Det var for ikke at sige en af de første, det var faktisk den første sådan større film, jeg lavede musik til. Melodien kunne som godt være skrevet i dag, men mod teksten kunne sikkert ikke være skrevet i dag. Og den hedder Nattens Sidste Cigaret.
2: Nattens

0: Nattens sidste cigaret var det her med Troels Nyby. Vi sidder stadig her i Stenbrugens Gentleman fredag aften med Bent Fabricius. Ja. Bent, du sidder så der og spiller klaver der. I, var det Tisvilde Leje?
1: Tisvilde Leje, ja.
0: Hvad sker der så derfor?
1: Ja, det var så lidt uro i familien, at jeg ikke gik i skole. Altså, jeg er jo pjekket fra skolen og holdt helt op med at gå i skole. Så de satte som betingelse for, at jeg kunne blive boende hjemme, at jeg tog en uddannelse, fordi min far var selv ingeniør og lagde meget vægt på en uddannelse. Det var en vigtig ting at have. Så vi havde det kompromis, og lavede det kompromis, at vi gik ind på Musikkonservatoriet og fik en uddannelse som pianist, så kunne jeg få lov at blive boende hjemme. For at komme ind på konservatoriet dengang, skulle man kunne spille sådan et adgangsstykke, som kunne vise mig, at man kunne spille lidt. Og der fik jeg undervisning af den der meget kendte pianist, som hed Herman D. Koppel. Herman D. Koppel er grandfaderen til alle koblerne, som jo alle sammen er vanvittigt musikalske. Så kom jeg altså ind på konservatoriet og gik der i 3 år. Og så sideløbende med det, begyndte jeg at lave musik først til reklamefilm. Dengang gik der i alle biograferne, så nogle små reklamefilm, det kunne jeg stadigvæk, men dengang var det sådan en væsentlig del af musikken i biograferne, kom på reklamefilm. Så der bliver sådan oplært i at lave musik til billeder.
0: Hvis vi så lige tager tråden op med de der opgaver, du fik der. Ja. Det har stået mig lidt, når man sådan lavede noget research på, der er meget af det, du har lavet. Det er sådan noget bestillingsarbejde.
1: Det er alt sammen.
0: Det er alt sammen?
1: Ja, ja.
0: Du har aldrig siddet sådan med sorg i sindet og skulle komponere?
1: Nej.
0: Eller glæde i sindet?
1: Nej, altså da jeg var derinde 5-6-7 år, der havde jeg siddet og lavet sådan nogle små stykker. Det var ikke, det var ikke nogen, der havde bestilt. Det var simpelthen noget, som det var meget sjovt at lave. Men siden da har der faktisk ikke været tid til andet. På reklamefilm kom jeg over i dokumentarfilm. Det var en instruktør, der hed Jørgen Roos. Jazzmusik var dengang sådan meget provokerende musik. Det svarede lidt det metal var, da det begyndte inden for rockmusikken. Ikke? Det var sådan meget progressiv musik. Og han var sådan meget progressiv instruktør, Jørgen Roos. Så han ville gerne have noget jazzmusik på sin film. Og det lykkedes mig faktisk at lave noget, som han synes var godt. Og i flere år lavede jeg så musik, der havde hans dokumentarfilm, og det gav mig sådan et godt indblik i, hvordan man laver musik. Det er jo ret vigtigt, at musikken og billedet skal jo hjælpe hinanden. Det skal ikke slå hinanden ihjel. Derfor må musikken ikke være for påtrængende, men den skal selvfølgelig heller ikke være sådan selvudslættende. Hvis man for eksempel har en biljagt, og musikken spiller for hurtigt, så går biljagten for langsomt. Og hvis man spiller musikken for langsomt, så fungerer det slet ikke. Det er at ramme præcis det tempo, som biljagten kører i, for at det supplerer hinanden. Det lærte han med. Han var ung, fremadstræbende instruktør, og Erik Balling opdagede ham så, fordi han havde lavet nogle fremragende dokumentarfilm, og spurgte, om han ikke ville lave en film ud på Nordisk Film. Der var Erik Balling lige blevet direktør. Han lavede så en film om 6-dagesløbet, dengang som var i Forum. Og det var jo sådan noget mad, sådan brede og folkelige forestillinger, de her 6-dagesløb. Så sagde Balling, at vi skal selvfølgelig have en bred og folkelig komponist til at lave musik til filmen. Og så valgte de Svend Gyldmark, som jo var en meget kendt en komponist dengang. Han lavede musik til næsten alle danske film. Mange kan sikkert udgøre Dirks sang, altså hvem har du kysset din gadedør, eller sådan noget. Han var en fin komponist og massen, bred og folkelig. Og de indspillede sig af musikken, men da Jørgen Roos skulle lægge den på filmen, dengang indspillede man musikken først, og så lagde man det på filmen. Så opdagede han, at det passede jo slet ikke til filmen, for han sagde, at det er jo ikke den slags folkelighed, vi skal have her. det er en anden brutal folkelighed. For når de kæmpede om pladserne inde i til seksdagsløbene, så var de jo brutale, og de skubbede til en anden og snød en anden og drak bare og alt muligt. Så jeg sagde, det er noget helt andet musik, vi skal have. Og så ringede Banning til mig og sagde, jamen, kan du ikke hjælpe ham, for du har arbejdet meget med ham. Så sagde han, det vil jeg da gerne. Og så sagde jeg til ham, du skal slet ikke have skrevet musik til film. Du skal lægge gramofonplader på, som det hed dengang. I dag er det kun plader mere. Mm. Og fordi i Forum dengang, under seksdagsløbet, der spillede man altid sportmelodier. Og det satte mig på højtalerne derinde. Og hver gang der var en sport, hver par havde så sin egen melodi, som blev spillet til sporten. Det synes jeg ikke, Banning var en god idé. En god løsning, ikke særlig flink mod Svend Gyldmark.
0: Nej.
1: Var jo, musik blev jo ikke brugt, men han havde så meget lavet i forvejen, så der var noget hard feelings.
0: Men inden du fortsætter, så skal vi altså høre noget mere musik.

0: Forelsket i København var det her, og vi sidder stadig med Ben Fabricius Bjerre.
1: Ja, Erik Banning blev glad for Nattens sidste cigaret, og jeg lavede så musik til faktisk alle hans film de følgende 30 år, indtil den sidste Olsenbanden. Efter Nattens sidste cigaret, så fik jeg efter et par år lov at lave en filmmusical, den vi hørte lige nu, Forelsket i København. Den er fra filmen af samme navn. Det var Siv Malmkvist, der havde hovedrollen som den svenske pige, der gik til spillelæreren i København, som var Helene Morrison. Det er jo dejligt, at den melodi bliver spillet stadigvæk.
0: Også en dejlig film stadigvæk.
1: Ja, og en sød sådan feel-good film.
0: Ja, meget.
1: Ja, og den blev stadigvæk vist på tv i nyerne, og det er vi jo glade for alle sammen. Det var Volmer Sørensen, der skrev teksten. Så resten af mit liv er så gået med at lave musik til filmen. Det er så senere hen udvidet sig til også blive til musicals. I mange år arbejdede med Volmer Sørensen ude på Amager-scenen. Og jeg tror, vi lavede 4 eller 5 musicals derude, hvor nogle af melodierne heldigvis holder stadigvæk. Her er et lille eksempel, som hedder Jeg er besnagtligt gammeldags med søksfinger.

0: Søs Finger var det her med, jeg er vist nok lidt gammeldags. Bent, jeg er nødt til at spørge dig om det der med den Grammy, du vandt dengang. Er det rigtigt, at man rubricerede under rock and roll? Og det var foran Elvis eller andet. Og så må jeg spørge dig, mødte du så ham?
1: Ja, det er en meget sjov historie. Det er jo den eneste Grammy, der er blevet givet til en dansk kunstner.
0: Okay.
1: Det var i 1962. Jeg var også begyndt at lave tv-udsendelser dengang, og havde blandt andet en udsendelse, som hed Omkring en flyvel, som gik i flere år. Og til den havde jeg komponeret en lille jingle, som det hed dengang. Jeg synes selv, det var sådan en bagatell, så jeg skrev ikke mit eget navn på. Jeg skrev Frank Bjørn på.
0: Frank Bjørn?
1: Ja, det var FB, det var Fabricius Bjørn. Nå! Frank Bjørn, noget der lignede. Og jeg kaldte melodien for Omkring i flyet. Og udsendelserne var en rimelig god succes. Der var kun én kanal dengang, så alle skulle se den, når de kom på. Og melodien var også ret kendt. Jeg havde dengang et pladeselskab, som hed Metronom. Og jeg plejede at tage en gang om året over til USA for at forsøge at sælge vores danske indspilninger. Vi havde Nina og Frederik dengang, som mange sikkert kan huske, som jo var store navne internationalt, eller blev det i hvert fald. Og vi havde Jørgen Ingemann og Grete Ingemann, som jo med dansevisen fik Melodi Grand Prix vinder. Så havde jeg også Omkring et flyvel med. Jeg sad på hans kontor, gør jeg til og spillede alle vores danske ting igennem, og han sagde hele tiden, det er sgu ikke noget, det dur ikke, det der. Der er ingen nerve i det, det er sådan for løst alt sammen. Han er lidt dårlig som billede, sådan at afvise mig hele tiden, fordi han var blevet sådan en god ven af mig gennem årene. Så han sagde, har du ikke noget andet, sagde til sidst, og sagde, jeg har sådan en lille dum ting, som jeg har lavet, sådan en lille jingle. Jamen, lad os da høre den, sagde han sådan lidt utålmodigt. Og så satte jeg båndet på, med på bånd dengang. Hvis nogen kan huske det, kassettebånd. Og så sagde han, ja, den har et eller andet, den har sådan noget der. Den finger. Hvad hedder den? Så sagde jeg, den her Around the Piano. Så sagde han, det er jo en for kommer åndssvagt til. Du kan ikke have en melodi for Around the Piano. Og så sagde jeg, jamen det hedder den, fordi udsendelserne hedder altså Around the Piano. Og så sagde han, hvis vi kan finde på en anden titel til den, så tror jeg gerne, vi vil sende den ud. Og så sad han funderet lidt, så sagde han, ja, den slendrer sådan ligesom lidt afsted. Jeg tror, hvad man kalder den for The Drunken Penguin, altså det, den fulde pingvin. Og så sagde jeg til ham, jeg er lige glad med, hvad I kalder for, hvad kalder den, fordi min jovin interesserer jo ikke den grund. Og så ringede han op til copyright-kontoret i Washington, kan jeg huske, det lå dengang, hvor man registrerede alle titler. Og så sagde han, vi vil gerne registrere titlen The Drunken Penguin. Så sagde jeg, det kan du godt, sagde de sammen. Dem har vi 9 af i forvejen.
0: Nå, det havde de.
1: Og det var en helt åndssvagt titel, ikke? Så forsøgte han med andre titler. Altså med noget med dyr og sådan noget. Yellow Bird og The Pink Elephant. Men hver gang han ringede op og skulle tjekke titlen, så var der så mange andre, der hed det samme. Og mens han sad der og ringede rundt, så sad jeg og læste i et musiktidsskrift, som hed Melody Maker. Og der var sådan en sladerspalte derinde på side 2, med sådan en branchesladder. Og den hed Tin Pan Alley News. Tin Pan Alley, det er musikgaden i New York, det er 42. gade. Og ham, der skrev den her sladerspalte, han kaldte sig for The Alley Cat. Det er jo sådan en gårdkat eller en gadekat, og det er sådan en, der går og snuser rundt. Og det var sådan en metafor, fordi han selv jo også rigtig gik og snusede rundt, og der er gode nyheder i kvarteret. Så jeg sagde til min ven der på den anden side at skrive, hvad med at kalde den for Alicat? Og så sagde jeg, ja, det er da med. Hvad er god titel, sagde han. Det kan vi da godt bruge, men vi skal jo have et eller andet at hænge det op på. Altså, nu skulle lave PR, så skal være det der en hanger, altså et eller andet, som fanger opmærksomheden. Altså, han kaldte på sine PR-medarbejdere og sagde, kan ikke finde på en lille historie omkring den her melodi, som vi nu har dybt. Er det kan. Og så kom de tilbage et par timer efter, med sådan en A4-ark, hvor de havde skrevet en meget rørende historie om komponisten, som de nu havde ændret til Bent Fabric, fordi de kunne jo ikke sige Bent Fabricius Bjerre, det var der ingen, der kunne sige det over. Og Bent Fabric, det lyder fuldkommen åndssvagt, fordi det betyder direkte oversat bøjet stof. Så når altså, DJ'en skulle annoncere mig, så var der, nu kommer Mr. Bøjet stof. Det lyder jo fuldkommen åndssvagt. Men det her, det er altså gjort til mit navn. Og så sagde jeg, og denne søde komponisterne er altså to små katte hjemme i Danmark, som hedder Tim og Tom, og til de her to små katte, der havde han komponeret den her melodi. Den historie skulle jeg jo så lære uden af, den var ikke så kort, som jeg her fortæller den. Og når vi så to måneder efter skulle på turné rundt i USA og lave promotion, så skulle jeg fortælle den. Og den gik jo lige ind hos amerikanerne, de elsker sådan noget med dyr og den slags ting. Melodien begyndte at gå derover, og det så kulminerede sig med, at jeg blev inviteret til at åbne en katteudstilling i New York.
0: Og det var stort.
1: Det var stort, og det var på toppen af Empire State Building, hvor de havde sådan nogle store selskabslokaler, hvor der kom sådan 400-500 amerikanske damer med deres katte i små kurve med lyse på, lyserøde sløjfer på og sådan noget. Og til tonerne af melodien Alican skulle jeg så klippe den røde snor over og klæde udstillingen på åben. Det var jo, skal jeg sige, det var jo højdepunktet i min karriere,
0: yeah.
1: Da jeg åbnede en katteudstilling.
0: Den er særligt slået.
1: Nå, men den blev så senere hen nomineret til en Grammy, som det hedder, det er også musikkens Oscar. Skal vi ikke lige høre den på inden?
0: Jo, lad os gøre det.

0: Alicat var det her med Bent Fabricius Bjerre. Det er sjovt, fordi når man hører titlen, så tænker man, det har han jo vidst, at den skulle hedde det, da han skrev den. Det ligger så langt, meget op til.
1: Ja, altså, det var en god titel.
0: Det var en rigtig god titel.
1: Vi siger tak til journalisten.
0: Ja. Men er det ikke rigtigt, du vandt en Grammy foran Elvis?
1: Jo, så den var nomineret. Da den var nomineret i kategorien Best Rock and Roll, så tænkte jeg, det er nok nogen, der laver fis med dig. Så jeg tog ikke derover. Jeg blev selvfølgelig inviteret over til ceremonien. Jeg vidste jo ikke, om den ville vinde af. Så jeg tænkte, det er så nok nogen, der laver sjov med mig. Men så man satte den, så vandt den altså årets Grammy. Så jeg ærger mig lidt over, at jeg ikke kom over og fik sagt goddag til mine kolleger i branchen. Det var jo både Elvis og jeg skulle ikke huske, der var hele stribe og alle de kendte navne dengang, som fik Grammy'er. Det var lidt ærgerligt, men altså, så fik jeg den sendt over med posten i sådan en trækasse med lidt træhul i, så det var lidt trist måde at modtage den på. Det havde jo været sjovt at trykke Elvis i hånden og sige tak for sidst.
0: Så man kan ikke finde nogen klip, hvor du står på scenen og modtager den? Altså.
1: Nej, desværre ikke. Jeg nåede aldrig derovre.
0: Mens Elvis sidder og klamrer af dig.
1: Ja. Nej, det var ærgerligt.
0: Nogle andre, jeg har set, du har mødt, det er ABBA.
1: Ja.
0: Var de ikke meget før deres tid i forhold til, hvor stylede de var, og hvor professionelt det hele var sat op og sådan noget?
1: Jeg ved ikke, om de var før sin tid, men det var usædvanligt, at Kostner blev lanceret så professionelt,
0: ja.
1: Som de blev.
0: For man kan, når man kan se andre klip fra dengang, så er der nogle musikere, der man kan se, at de lige kom ind fra gaden i det samme tøj, så står de og spiller lidt. Men de var jo top-tunet.
1: Altså. Ja, de var top-tunet.
0: Ja.
1: Jeg ved ikke, hvor meget der var dem selv, og hvor meget der var Stikkan Andersen. Stikkan Andersen var deres agent, og han var også selv både musiker og komponist også. Jeg mener, det var ham, der skrev Claus Jørgen, hvis nogen kan huske den med Grete Søn.
0: Ja, det er rigtigt. Ja. Det er rigtigt.
1: Det var sådan set ham, der var den professionelle, som virkelig fik det sat sammen og op at køre. Men så var de jo også fantastiske komponister, ikke? Altså, det var jo Bjørn, der var komponisten, jeg tror, du var den anden hed.
0: Benny?
1: Det var Benny, der var komponisten, og
0: Bjørn.
1: Og Bjørn, der også skrev teksterne. Men de arbejdede meget tæt sammen. Men jeg har ikke indtryk af, at det er Benny, der nu kører videre, ikke?
0: Dengang i 70'erne der var jo alle de store, og dem jeg kalder Stenbroen Stempel, men nu var jeg lige i biografen i går og se John Mogensen for eksempel.
1: Ja, var det god?
0: Den var rigtig god.
1: Ja.
0: Den var faktisk rigtig god.
1: Ja, det går fantastisk, og det er jo dejligt.
0: Og han spiller jo helt suverænt, ja. Rasmus Bjerre. Du skal se hans ansigt, når han kommer helt close op, og han står der fuld af næver på scenen. Mm. Det er fantastisk, som han kan spille. Hans øjne, de gnister af nervøsitet og adrenalin.
1: Ja.
0: Altså.
1: Ja, det er jo her, jeg har set den.
0: Ja, det bliver noget til.
1: Det er jo min tid, jo.
0: Ja, det er det.
1: Ja.
0: Hvorfor de levede det sådan et hårdt liv, de der Dirk Passer og Preben Kaas og alle de der John Mogensen? Mm.
1: Ja, det var jo tiden, ikke? Altså, det var både i 60'erne og 70'erne, altså, alle drak jo mad, ikke?
0: Ja.
1: Jeg blev drukket godt, altså, jeg kan huske, de der store symfoniorkester, de drak jo også, ikke? Altså, da jeg lavede mine første indspilninger, det er filmindspilninger i 50'erne og sådan noget, der skulle man helst give en kasse bajer til orkestret, inden man kom ind, for ellers var det ikke sådan rigtig oplagt, ikke? Så der var mad, altså, i kantinen på Statsradiofonien, der bliver altså konsumeret mange bajer i pauserne, ikke?
0: Ja.
1: Og det er jo skønt at se, at det er helt væk nu, overhovedet eksisterer jo ikke mere.
0: Nej.
1: Men alle drak mad, det gjorde jeg også selv dengang, ikke? Ja. Og røg.
0: Men du har mødt John Mogensen også?
1: Ja.
0: Hvordan var han som person?
1: Jeg kender mig det mest op, da han var sammen med Ford Jackson. Jeg var da en sød og glad, for han var meget inspireret af Cornelis Vreeswijk. Jeg ved ikke, om du kender ham.
0: Jo.
1: En hollænder, som boede i Sverige.
0: Som også levede et hårdt liv.
1: Ja, han levede også desværre meget tidligt.
0: Ja.
1: Han levede meget hårdt, men han var forbillede for John Mogensen. Også der hans måde at klæde sig på med sæler og sådan noget. Det var sådan, Cornelis Vreeswijk også. Det repertoire, han var, det kunne godt modsvare Cornelis, som jo også skrev sine sange selv. Han var enormt stor i Sverige og rimelig stor i Danmark også. Vi havde hans plader på vores plademærke Metronom.
0: Men han havde dog så, vil jeg sige, andre dybder i sine tekster end John Mogensen.
1: Ja, John Mogensen er sådan lidt mere lige ud af landvejen, ikke?
0: Oh.
1: Jokernis var mere visesanger, som det hedder, end, og der var rigtig troubadourer i sådan en svensk traditionsverden med fin tradition. Ebert Taube og sådan noget med visesanger.
0: En anden, du også har lavet, du har sat musik til, det er desværre for nylig afdød ved prins Henrik. Og jeg har hørt musikken, der er ganske vidunderlig musik. Jeg forstår ikke det, jeg kan ikke fransk.

0: Pigerne i København var det her. Tekster af han kongelige højhed, prins Henrik. Jeg har været hans minde.
1: Han var en god forfatter. Jeg skrev til en 4-5 andre af hans digte, og det er altså nogle... Nu hører man jo ikke så meget fransk musik mere, men der var jo en periode i mit liv i alle fald, jeg tror det var i 50'erne og 60'erne, hvor fransk musik var meget populært. Mange kan sikkert huske La Vie en Rose og Cécile Bon og La Mer, og der var mange store franske melodier, som virkelig slog an i Danmark. For eksempel i hele verden. Men i dag er der ikke så mange, der interesserer sig for fransk chanson.
0: Du bliver ridder af Dannebrog på et tidspunkt. I 96, tror jeg, fundet ud af. Hvordan er det at modtage sådan en titel?
1: Ridder af Dannebrog, der var der mange af i Danmark, ikke?
0: Jeg er ikke blevet det endnu.
1: Nej, det kommer jo så. Det er der nogen, jeg ved ikke, hvordan det foregår. Der er vel nogen, der indstiller en til det, ikke? Og det, der er jo fuldt og sådan noget, det er jeg virkelig glad for, men jeg kan da sætte lige så stor pris på de andre sådan her bevisninger, som jeg modtager. Altså en Bodil er jo også en fin ting, det har jeg også fået. Og jeg har også haft en Robert, Æres Robert. Og så har jeg fået en Music Award. Så jeg har sådan forskellige ting på hylden derhjemme. Og ved jeg, at Dannebrog er jo ikke så meget. Folk tror, jeg ved, hvordan udviklingen foregår med en datter. Jeg er stolt af det, og min mor var også glad for det.
0: En, der også blev det, det var ham. Hvad hedder han? Mads Kjern. Han bliver der også. Nu kommer jeg lige til at tænke på Matador.
1: Ja.
0: Hvor det hele er ved at synge sammen omkring, og man så bliver en ridder af Dannebrog, så synes han, det er helt fint alligevel.
1: Ja.
0: Jeg læste stadig, at du synes, du skulle have haft en Bodil for den rolle der, som bordelejer. Klovn.
1: Nej, jeg var jo to ting. Dels var jeg jo formand på læseklubben.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Og så dels var jeg på den her. Og der blev jeg jo pludselig, fik jeg jo et nyt publikum, og der var mange unge mennesker, der stod så filmen. Jeg tror, der var 800.000. Det er den største danske film nogensinde jo. Men der har mærket nok ikke været nogen opfølging. Altså, der er ikke nogen, der har bedt mig om gang, siden jeg møde op. For jeg sagde til Kasper, jeg sagde til mor, jeg vil gerne være med i den næste film, du kan altid gøre mig til. Får man for et hjem for gamle, så. Men han er ikke vendt tilbage.
0: Hvordan har du sådan med at blive genkendt på gaden og alle mulige steder?
1: Ja, det er jo både sjovt og tankevækkende. Det hænder jo, at jeg baserer sådan et ægte på, hvor jeg hører konen sige til manden, der går Fabricius Bjerre, og så siger han, hvor herre bevares lever han endnu, siger han så. Så jeg har sådan forskellige oplevelser, som jeg underholder med, når jeg er rundt og har koncerter. Jeg har også været ude for en jævnaldrende dame, det var her sidste år, som kom op i pausen til en koncert, hvor jeg spillede og stillede sig lige foran, og hun var altså der et par 90, så stillede sig lige foran mig og så mig lige ind i øjnene og sagde, kan du ikke kende mig igen? Der er sådan noget, der forekommer mig som bekendt, men kan du ikke give mig sådan en vink? Du sagde jo, Tisvilde 1940. jeg kan nu ikke kende det, men tak for tipset, sagde jeg. Det var hyggeligt at hilse på dig. Så sådan noget sker det hele tiden. Jo, så endelig er der det, men det var jeg, det må være, det er 13 år siden, der blev jeg en alder af 80, blev jeg sådan genlanceret af et pladeselskab, som lavede en CD bestemt for diskotekernes ungdomsindspilning, har jeg sagt. Der hed Jukebox uden ord, og det var Remy, der havde skrevet teksten, jeg husker. Det er en stor succes, og pludselig blev jeg, om jeg så må sige, en høj alder af 80 år, blev jeg sådan kendt igen, og jeg begyndte at rejse rundt til festivaler, og jeg begyndte at skrive autografer og sådan noget. Pludselig var jeg sådan lidt ungdomshelt.
0: Jeg så dig til en fodboldkamp i parken, hvor du sad og spillede.
1: Ja, det har jeg også
0: gjort. Jeg spillede mod Glasgow Rangers.
1: Er det rigtigt?
0: Ja, men vi tabte alligevel.
1: Men i den periode, der var jeg så nede i Hellerup for at få benzin på min bil. Og mens jeg står og skal til at betale i kassen, så kommer der en skoleklasse ind med min nye målgruppe. Og Da de ser mig, det er også nogle piger på den 12, 13, 14 år. Så slår de sådan en kreds omkring mig og står og glor på mig. Og så tænkte de, at ja, man kan jo det nu. Og så er der helt tavshed, og så er der pludselig en af pigerne, der tager mod til sig. Og står frem og siger, sig mig, du er ikke Mærsk. Så jeg sagde, nej, desværre er jeg ikke, sagde jeg så. Men når nu fortæller historien, så siger jeg, helt det viser dig, fordi jeg havde jo ikke siddet her i dag.
0: Ja, det er rigtigt. Så. Fik du nogensinde fortalt til ham?
1: Ja, jeg fortalte den til ham en eller anden lejlighed, jeg kan ikke huske, hvornår. Han sagde sådan, at jeg elsker værdig, at vi skulle måske bytte rollen for en dag, for at se, hvordan det går. Ja. Jeg elsker værdig, så.
0: I 2006 udkommer din selvbiografi, Tanker ved tangenterne, og jeg ved, at du har ikke sådan en, der lægger, der gemmer ting og sager, klip og billeder.
1: Nej.
0: Og sådan noget. Hvorfor gør du ikke det?
1: Det gør jeg ikke. Altså, jeg ser ikke tilbage, for jeg synes, det er mere spændende, hvad der sker i morgen. Så det har jeg aldrig rigtig interesseret mig at se tilbage, og jeg har også altid været bange for at genbruge noget, som jeg tidligere har lavet. Så derfor, hvis jeg lavede musik, som af en eller anden grund bliver afvist og ikke passer til det, den skulle passe til, så smider jeg det væk, jeg lægger ikke til side, og så gemmer det til en anden lejlighed. Det er simpelthen konsekvent, og jeg har ikke nogen, heller ikke sådan familiebilleder på væggen. Jeg er ret kedelig på mit område. Der er mange, der elsker at bade sig i, at det der er sket, ikke? Og se tilbage på det og få glæde ud af det, det er jo også fint nok, men altså, jeg synes, det er mere spændende, hvad der sker i morgen, end hvad der skete i går.
0: Hvordan tror du, du vil blive husket om 100 år?
1: Hvordan jeg bliver husket?
0: Ja.
1: Jeg tror som ikke, der er nogen, der vil huske mig.
0: Så det tror du ikke?
1: Nej, men jeg tror, at der er nogle af mine melodier, måske ikke om 100 år, men altså, Matador skal nok blive husket, fordi den er ligesom i sin tid. Tango Jalousi, den er også holdt i mange år, ikke? Det er også en stor hit dengang. Så tror jeg, at Forelsket i København, den bliver nok også spillet. Og så frem for alt en lille melodi, som hedder Norwegian Sunset. Det siger jeg ikke folk, som er herhjemme, men hvis jeg siger Bjergkøbing Grand Prix, der er der en lille melodi, som bliver spillet på mundharmonika. Filmen hedder på norsk Flåklypa Grand Prix, det er en norsk dukkefilm. Den er over 50 år gammel, tror jeg.
0: Den er fantastisk, der havde i den film.
1: Ja, der er over 5 millioner nordmænd, der har set den. Det er mere, der bor i Norge, så de har set den flere gange. Og den melodi har lidt samme status i Norge, som Matador fra Danmark. Det er også en, som alle kender. Og der er ingen, der ved, det er mig, der har lavet den. De tror, at det er en norsk melodi, når jeg bliver interviewet.
0: Der husker jeg tydeligt, da jeg har set filmen flere gange, og så lige pludselig opdager, at dit navn står.
1: Ja.
0: Jeg anede ikke,
1: det var dig, der skrev den. Men den tror jeg også bliver spillet om mange år. Den bliver brugt i mange anledninger. Den bliver brugt meget til højtidligheder. Altså ligesom Kim Larsen har også på sange, som bliver brugt meget til højtidligheder. Og den tror jeg holder også. Altså Matador og Olsenbanden er ikke 100 år, men 30-40 år nu holder den, ikke?
0: Bente Friis, det er jo været glemt, når sangene vil leve i en rund tid.
1: Men du kan da lige høre den der lille norske melodi, som jeg har den.
0: Lad os da høre den.
1: Som hedder Norwegian Sunset. Og her bliver den spillet på mundharmonika, en der Sigmund Groven. Det er en norsk mundharmonika.

0: Norwegian Sunset var det her. Temaet fra Bjergkøbing Grand Prix hedder filmen på dansk. Det, vi skal snart til at slutte af her.
1: Jamen, det var hyggeligt at være her. Ja. Desværre jo, min stemme er slidt, men jeg håber, folk forstår, hvad jeg siger.
0: Jeg skruer lidt op for volumen, hvis det er. Ja. Jeg vil spørge dig til sidst. Når du sådan sidder, nu sad jeg og så på din der 90-års fødselsdag med dig på YouTube, og alle står og fejrer dig på scenen. Kan du ikke nogle gange sådan knibe dig og tænke, hvorfor er det lige blevet mig for ondt og oplevet alle de her sådan ting?
1: Jeg ved ikke, om man kan sige, at det er blevet mig for ondt, men jeg tror, jeg er blevet brugt meget. Og jeg tror først og fremmest, fordi at jeg har altid afleveret sat mad. Jeg har været meget opmærksom på, at jeg skulle aflevere til tiden. Det meste af det, jeg har lavet, det er jo filmmusik, og det er meget afhængigt af, at det skal være færdigt på bestemte tider. Og det er jo mange penge, der er på spil hver gang. Altså, det er jo 10, 20, 30 millioner, sådan en film koster. Ikke? Og så er det vigtigt, at de forskellige afdelinger ved at komme til tingene på deres måde. Ikke? Og især i dag, da jeg begyndte at lave filmmusik, der var der massen sløseri. Altså, man kom sådan noget, det passede ind, når man lavede sådan, at så kommer det i morgen og sådan noget, ikke? Men jeg har altid sat mad, lagt mad væk på, at aflevere det til tiden, at det skal være i orden, og det skal passe og sådan noget. Så det tror jeg har været medvirkende til, at jeg har så med at lave, og så har jeg har også gjort mig umage for ikke bare at lave musik, men også at lave melodier, altså ting, som kan huskes. Så det er nærmest en spørgsmål sådan fornemmelse af intervaller og sådan noget. Det, jeg kan ikke sådan forklare det, men sådan er det.
0: Sådan er det. Sådan er det, Bent. Hvad skal vi høre til sidst, Bent, inden vi lige laver en afsluttende kommentar her?
1: Ja, hvad vil I høre gerne høre? Hvad er dit publikum? Jeg tror, de gerne vil høre.
0: Ja, sådan noget københavner musik. Noget fra byen.
1: Vi har Duerne Flyver.
0: Ja, for fanden. Kan vi køre det?
1: Og det er en af de sidste indspillinger, som Grete og Jørgen Ingmann foretog sammen. I filmen var det jo Cæsar, hvis nogen kan huske ham, der sang den til Daimi. Men her er altså Grete Ingmann og Jørgen, som synger den Duerne Flyver.
0: Jeg vil sige tak, fordi du har været her. Så min sidste lille kommentar, der er en på YouTube, der skriver om dig, Bent. Hvis ikke han bliver mindst 200 år, så er tanken om en retfærdig Gud skrottet.
1: Nå, du synes jeg. Jeg klarer på over til. Det er lidt svært at snakke så langt til det træk efterhånden, fordi min stemme er blevet godt slidt og også godt brugt. Det er let at spille klaveret.
0: Bent Fabricius Bjerre, du kan hermed kalde dig selv for en af Stenbroens.
1: Tak skal du have. Tak for hyggelig samtale.

Den 19. marts 2018 skrev jeg på min Instagram. Denne dag i marts har jeg brugt på at færdigredigere interviewet med Bent Fabricius Bjerre. Når engang jeg om mange, mange år vil se tilbage på de mennesker, jeg har mødt igennem tiderne, vil min snak med Bent måske være den, der vil stå stærkest og klarest i min erindring. Ikke fordi interviewet er klogere eller dybere end noget af alt det andet, jeg har foretaget mig, men der er altså bare nogle mennesker, der har det der ekstra lag af stjernedrys på deres skuldre, som er umuligt at børste af. Noget udefinerbart. Jeg vil godt have lov at tilføje, at på trods af stjernedrysset er ingen evig ung. Det at være evig grøn er et falsum. Nogen ældes bare mere yndefuldt end andre. I den forbindelse kan jeg da fortælle, at da vi skulle læse covernoter på den CD, som Bent var så venlig at forære mig, kunne jeg ikke læse de små bogstaver, og Bent Fabricius måtte træde hjælpende til. Men han havde også snydt og taget briller på.